Kiss.

0: Գովաստ. Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtik.dent.am Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Վերանորոգում Դոմուս, մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
5: Գովաստ 010 250 88

Նույն չինքերներ, լույսը բացվեց, լույսը շատ անձրև ու դբացվեց մի ևնույն ժամանակ հենց ես վարկյաններին կարծես թե արևն է փորձում վերադառնալ մեր կյանք, ինչպես շատ սիրելի, ով մեզ ինչ-որ պահի լքում է, հետո հասկանում է, որ մեծագույն սխալ է արել։ Ինչևէ, բարի լույս բոլորին, ես հույս ունեմ դուք լավ եք, ամեն բան հարթ է ընթանում ձեզ մոտ, ամեն բան հարթ է լուսաբացի ժամերին և առհասարակ ստացվել է արդյունանալը։ Ստացվել է չնի արդյունանալը, բարդ է ընկերներ շատ, որովհետև դուրս ես գալիս տանից, գալիս ես քո սիրելի աշխատանքին, քո սիրելի տանից, քո սիրելի քաղաքում, բայց ավաղ ձախողված երթևեկությունը մի անգամից տեսնելով, դա լուսաբացի առաջի երևույթներից մեկն է, որը մենք տեսնում ենք, մի անգամից հասկանում ես, որ ոչ ամեն բան չէ, որ կատարյալ է։ Դե չէ յուզի լուսաբացեին լուրբ պատորվա լուսաբացի այսպես սկսել, բայց դե ունենք այն ինչ ունենք, ինչպես ասում են, և ունենք հույս ամենակարևորը, որ մի օր մեր ձայնը տեղ կհասնի և շատ ավելի հոգատար կլինենք մեր քաղաքի հանդեպ, ախ այդ ավտոբուսները, ախ այդ տրոյլեբուսները, արդյոք պետք էր մեր քաղաքին։ Եվ այո, ես այսօր շատ ուրախ եմ եկել ընկերներ, որովհետև ռադիո լսողներից մեկը մի քանի օր առաջ ինձ ասաց, որ այդ առաջ էր, որ տրոյլեբուսի, ավտոբուսի վարորդները դանդաղ էին վարում, որպեսզի շատ գումար աշխատեին, հիմա այդպես չէ, որովհետև ֆիքսված աշխատավարձ են ստանում, բայց ոչ սիրելիներս, տրոյլեբուսի վարորդը մինչև Այկետից հասավ Բեկետը, ինձ թվում էր, եթե կրիա բաց թողնեինք, հետը կրիան այդ մրցույթում վստահաբար հաղթելու էր։ Զգույն և զգույշ եղեք, Kiss FM կապի մեջ է, լուսաբացը դիմավորել ենք արդեն, հիմա օր, ամիսի և թիվ, ջինգլից հետո կասեմ։ Kiss. Այդեպ սա ջինգլ չէ, երբ շատ կարճի է, Kiss, այդե կոչվում է Liner, սովորենք նաև ռադիոյի բարամթերքը։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այսօր ամսի 15-ն է, մայիսի 15-ը շատ ինտրիգային եղանակ ունենք, որովհետև որքան էլ որ ուրեմն մի քանի օրից ընդամենը ամառ ենք ունենալու, միևնույն է տեղումները չեն ուզում գնալ, նաև հավելյալ լոթերևութաբանները փոխանցում են հետևյալը, որ այո, օդում ջերմաստիճանը անգամ մայիսի 15-ին ոչ թե բարձրանալու է, ինչը շատ օրինաչափ կլիներ, ոչ նվազելու է, այնպես որ տաք հագուստից մի անգամից չենք հրաժարվում, եթե անկեղծ, ես այսօր տանից դուրս եմ եկել սպորտիվկաներով, լավ դե սպորտի զգեսներով ու հայելու մեջ է, նայեցի, հասկացա, որ Ջասթին Թիմբերլեյքը գլուխը քարն է տվել իմ ոչ խնամված սպորտիվկաների դիմաց, ինչևէ, սա իհարկե կատակ եմ անում ընկերներ, բայց այո, այդ տեսակ լուսաբաց է, երբ դու ուզում ես շրջվել և քնել, բայց միևնույն ժամանակ պետք է աշխատել, կայանալ, առաջ գնալ, ապրել, ի վերջո ամենակարևորը։ Ինչևէ, եթե ձեզ մոտ էլ ինչ-որ բան այնպես չէ, իմացեք, ես իմ սեփական օրինակները շատ հաճախ եթերում բերում եմ, որպեսզի հասկանանք, որ բոլորս մարդիկ ենք և բոլորս ունենում ենք շատ բարդ կամ մի քիչ բարդ շրջաններ, իրավիճակներ, դրանք հաղթահարելի են, եթե կյանքը մեզ տալիս է բարդ իրավիճակ, վստահաբար կյանքը գիտի, որ մենք հաղթահարելու ենք դա, եթե չհաղթահարենք, վստահաբար եմ ասում, չէր դա ընկերներ, փիլիսոփայից են լուսաբացին, ինչևէ, անելիքը և ասելիքը շատ է։ 15 մայիս Սի օրը ուրբաթ, շատ սիրելի օր շատերի համար, ովքեր ունեն շաբաթ կիրակի, շատերս իհարկե կշարունակենք աշխատել նաև հանգստյան օրերին, ինչևէ, անելիքը ասելիքը շատ է, բայց հիմա վայելեք մեգահիթեր, ես ընդամենը րոպեներ անց կլինեմ եթերում։

Դե ինչ արգելի առաջել լսողներ, խցանումները սկսվել են մեր քաղաքում, խցանումները կշարունակվեն դեր լուսաբացի ժամերին, միևնույն ժամանակ, որքանով տեղյակ է մեր շաբաթ և վերջ, այո, խնդրեմ, հուշեք ինձ, օգնեք ինձ ավելի կոնկրետ տեղեկացնել, կարծես թե դպրոցները և ուսումնական հաստատությունները ավարտում են ուրեմն այս տարվա իրենց գործունեությունը, չնայած արչևում ընդունելության քննություններ և այլն այդ տեսակ երևույթներ կան, բայց ընդհանուր առմամբ, այո, ուրեմն հատկապես դպրոցների արձակուրդները միևնույն ժամանակ կարող են օգնել, որպեսզի երթևեկությունը ավելի թեթև դառնա։ Միասնիկյանը մեգա ծանրաբեռնված է տեղեկացնում է ռադիո լսողը Սարալանջի Սարիթաղի կողմից Սարալանջի նեղային հատվածը և ծանրաբեռնված են ծանրաբեռնվածությունն այս վարկյաններին նկատելի է ուրեմն Հալաբյան ուղությամբ Հալաբյան Լենինգրադյան հատվածում ինչ կա այ Սեբաստիան հետ օ՜ միանգամից եկավ տեղեկությունը Հալաբյան Սեբաստիա հատվածում եւս ունենք մեգա խցանում նաեւ Կոմիտասի չնողում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ եւ շնորհավորում եմ բոլորիս, դե իհարկե Վաղարշյան Խաչմերուկը խցանված է։ Քոչար բարձրացող իչնող մինչև Վաղարշյան հատված, այո, ավելի քան խցանված է։ Ընկերներ, ես էս բոլոր պոզիտիվ տեքստերը կատակով եմ ասում, որովհետև երբեմն հասկանում եմ ռադիո լսողներ կան, ովքեր չափնանցնող լուրջ կարող են ընդունել։ Իսակը վերև բարձրացող եւս մեգա խցանված է, ներառում է իր

Ընկերներ, մեր ռադիոլուսողներից մեկը ասում է, Սարալան Ջինեղայինը խցանված չէ, ազատ է, մեկ այլ ռադիոլուսող ասում է, ոչ, խցանված է, մի խոսքով։ Փորձենք հասկանալ ինչումն է խնդիրը, իհարկե ես վիդեո տարբերակ եմ խնդրել, որպեսզի ռադիոլուսողը հնարավորության դեպքում փոխանցի, ինչպես նաև հարգելի ռադիոլուսողներ, ազատության մասին տեղեկացանք, նամակ ստացանք մինչ ես զրուցում էի ռադիոլուսողի հետ Սարալանջի վերաբերյալ, բայց Իսակովից զատ, Իսակովի մասին ինչ է գրված, փորձեմ կարդալ։ Ազատությունն է ծանրաբեռնված Իսակովում, այո, խցանում մենք ունենք և գրում են հետևյալ նամակ, որ ԱՄՆ դեսպանատնից էլ ներքև է սկսում խցանումը, Բագրատունյացից էլ ներքև է սկսում, Բագրատունյաց խաչմերուկից էլ ներքև է սկսում խցանումը։ Ինչևէ, զգոն և զգուշ եղեք, և այո, ֆիքսենք, որ խցանումների ժամերը ի վերջո սկսված են։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։

0: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ 010 250 883

Ահա ընկերներ, Ռադիո Լուսող 1-ն է զանգարում եւ չի լսվում իր զանգը։ Հարգելի Ռադիո Լուսող, եթե հիմա լսում եք եթերը, վստահաբար լսում եք, իմացեք, որ ձեր ձայնը բացարձակ չի լսվում։ Ինչևէ, Ռուբինյանց մասիվից դեպի Սևակ գերծանրաբեռնված է, ասում են Ռադիո Լուսողները, եւ այո, գերծանրաբեռնված հատվածներ մենք ունենք փաստացի շատ։ Բոլորիս բարի, հրաշալի Լուսաբացի սկիզբ, շարունակությունն ի դեպ վաղը շաբաթ կիրակի, ահա։ Ձեզ այսօր շատ կթողնեմ, որպեսզի մեգահիթեր լսեք, որովհետև շաբաթ կիրակի օրվա ամբողջական playlist-ը պետք է ձեզ համար ես եւ Միքայելը պատրաստենք, հուսամ ես կհասցնեմ ինչեւ վերջ պատրաստել, մինչ Միքայելը կգա եւ կշարունակի իհարկե եթերը ձեզ հետ, բայց ես ընկերներ, դուք ինձ գիտեք, լրողը չեմ, այնպես որ կլինեմ եթերում մի փոքր գուցե ավելի քիչ, բայց կլինեմ, չէ՞ դե, այդպես միշտ ասում եմ ու չափնանցնող շատ եմ լինում։ Այո, խցանումները, սիրելիները սկսվել շարունակվում են, այո, օրը պլանավորեք այնպես, որ տեղումներ են գալու, տեղումները չխանգարեն օրվան։ Բարի

Ահա, արգելի ռադիոլսողներ, Իսակ Վիխոցյանը շատ ավելի ծանրաբեռնվել է, ասում են ռադիոլսողները, ի նկատի թող ունենան մարդիկ, ովքեր դեռ գուցե տանն են եւ նոր-նոր պետք է երթևեկեն, շատերի մոտ իդեպ աշխատանքային օրը սկսվում է ոչ թե 8-ից, այլ հենց 9-ից, եւ դրա համար բարի լույս մենք առանձին ասում ենք նաեւ նրանց բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են գնում։ Ինչև ընկերներ, իմացեք, որ խցանումների ժամերը եւ խցանումները ակտիվ են մեր քաղաքում, իրենք կան, հանգիստ չէ երթևեկությունը, մի փոքր ավել ժամանակի նկատի ունեցեք երթևեկելու համար։

0: is FM Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիեր ի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ, ընկերներ, փաստացի մենք ժամինին չենք հասել, բայց մեկը ծանրաբեռնվեց նաև Արաբկիրը, Զարյան Քոչար, Քոչար բարձրացող իջնող, Կոմիտաս, մի խոսքով լրջագույն խոցանումներ, այո, մենք այս վարկյաններին ունենք, իդեպ տեղումներն էլ իրենց հերթին դնում, գիտենք, որ երկու կատ հիլ, անձրև և խոցանումները դառնում են ավելի քան ծանրաբեռնված մեր քաղաքում. Ի նկատի ունեցեք Երևանում, այո, ժամը 08:53, 54 դարձավ, լրջագույն խոցանումներ են, իսկ մենք ընդամենը 6 րոպեից լսում ենք

0: Pyjama in.
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, սկսում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 15-ն է, օրը ուրբաթ, ստուդիայում էլ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում արձանագրվել են սուր աղիքային վարակի դեպքեր։ Գյումրու Տիրամայր Հայաստանի կենտրոնի 15-20 հոսպիտալացվել է Գյումրու բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունք, այս մասին տեղեկացնում է հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Բուժառունների վիճակը գնահատվում է բավարար, արձանագրվում է դրական դինամիկա, իսկ այսօրվա դրությամբ նոր դեպքեր չեն գրանցվել։ Դեպքի առնչությամբ հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետները իրականացրել են համաճարակաբանական ուսումնասիրություն, ինչպես նաև նմուշառումներ եւ լաբորատոր հետազոտություններ։ Հաղորդվում է, որ խմելու ջրի հետազոտությունների արդյունքում շեղումներ չեն հայտնաբերվել, կենսաբանական նմուշների հետազոտությունները շարունակվում են, իսկ արդեն լրացուցիչ տեղեկատվությունը կտրամադրվի հետազոտությունների ավարտից հետո։ Մայիսի 12-ին Facebook-ում ատելության, անհանդուրժողականության, թշնամանք հրահրելու եւ քարոզելու հայտարարություններ կատարելու համար ձերբակալված քաղաքացին կալանավորվել է մեկ ամսով։ Այս մասին լուրերին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ բլոգեր Արտակ Ավետիսյանի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում եւ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն էր ներկայացվել դատարան։ Հրապարակ թերթը գրում է, մեր տեղեկություններով օրեր առաջ իրավապահները Մերձավան գյուղից, որտեղ տեղի էր ունեցել համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի սպանությունը, հերացրել են Գրիգորյանին սպանելու մեջ մեղադրվող Գևորգ Հարությունյանի ընտանիքի վերջին անդամներին՝ տատին, պապին, որպիսի վենդետան կանխեն։ Մերձավանի մեր աղբյուրները հայտնում են, որ գյուղում Օհանյաններ, Ախտոյաններ եւ Հարությունյաններ գրեթե չեն մնացել։ Մեր զրուցակցի խոսքով ոստիկանությունը հերթապահությունը գյուղում շարունակում է։ Հիշեցնենք, որ Գրիգորյանի սպանությունից հետո Մերձավանի բնակիչները ստորագրահրահավաք էին սկսել Ախտոյանների ընտանիքին գյուղից հեռացնելու պահանջով, գրել է թերթը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը դիտարկում է ամերիկյան նավթ գնելու հնարավորությունը։ Նրանք իրենց նավթի մեծ մասը, իրենց նավթի 40%-ը ստանում են այդ տարածաշրջանից, Իրանից, ասել է Թրամփը Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Նրանք համաձայնել են, նրանք ցանկանում են նավթ գնել Միացյալ Նահանգներից, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով Սի Ցինփինն ասել է, որ իրեն դուր է գալիս ԱՄՆ-ից նավթ գնելու գաղափարը։ Կարծում եմ, դա տեղի կունենա, ամփոփել է ԱՄՆ նախագահը։ Կիևի ռեժիմը ողորմություն կամ կարեկցանք չի ցուցաբերի, եթե դրա գործողությունները պատշաճ կերպով չզսպվեն։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Նրա խոսքով Կիևի ռեժիմի գործողությունները կարող են հանգեցնել եվրոպական կառավարությունների հետագա հրաժարականների Լատվիայի վարչապետի եւ երկրի պաշտպանության նախարարի համապատասխան որոշումներից հետո։ Պեսկովը նշել է, որ Բալթյան երկրները պետք է պատրաստ լինեն դրան։ Կիևին հաստված ռուսական հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 24-ի, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Ուրբաթ առավոտյան տվյալներով զոհվել է 24 մարդ, նրանցից 3-ը երեխաներ։ Եվս 47 մարդ տուժել է, փրկարարներին հաջողվել է փլատակներից դուրս բերել 30 հոգու։ Հարվածը, հիշեցնեմ, հասցվել էր 5-7-ի գիշերը, ուկրաինական իշխանությունների տվյալներով հարվածը հասցվել Դարինսկի շրջանի բազմահարկ բնակելի շենքին։ Ռիազանում էլ ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, վիրավորվել են 12-ը, այդ թվում երեխաներ։ Այս մասին հայտնել է Ռիազանի մարզի նահանգապետ Պավել Մալկովը։ Նա նշել է, որ ներկայումս իրականացվում է բնակիչների տարհանում եւ վնասված կոնստրուկցիայի ապամոնտաժում։ Իդեպ հաղորդեմ, որ կան նաեւ տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Եվ մինչ կխոսենք եղանակից, եւս մեկ լուր հաղորդեմ հաղթանակի մասին։ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում անցկացվող Պարաբասկամարտի Եվրոպայի ներողություն 28-րդ առաջնությունում նստած 80 կիլոգրամ եւ ավելի քաշային կարգում նվաճեցի ոսկե մեդալը եւ 6-րդ անգամ դարձա Եվրոպայի չեմպիոն։ Հաղթանակի մասին լուրը սոցիալական ցանցի իր էջում հայտնել է Սարգիս Ստեփանյանը։ Նա նշել է, այս հաղթանակը միայն իմը չէ, սա մեր ժողովրդի, մեր զինվորի, մեր կյանքի եւ երբեք չկոտրվող հայ մարդու հաղթանակն է։ Հիշեցնենք, Սարգիս Ստեփանյանը նաեւ աշխարհի պարաբասկամարտի առաջնության քարակի չեմպիոն է։ Եվ նաև եղանակի մասին հանրապետության տարածքում այսօր մայիսի 17-ից 19-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում, մայիսի 16-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 8 աստիճանով, մայիսի 17-ից 18-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Երևանում մայիսի 15-ից 19-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ էլ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 19-ից 21 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի պլյուս 16 պլյուս 18 աստիճան։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 10:00։

Ահա, ընկերներ, բարի լույս ասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնելը, օայ քեզ անձրևոտ լուսաբաց։ Բարի լույս արգելի առաջելուսողներ, 8.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում Երևանում, անձրևներ են հանրապետության ողջ տարածքում, անձրևներ են, ասում են կարճատև անձրևների տեսքով կգան ուրեմն տեղումները, բայց իսկապես մենք շատ լուրջ անձրևներ ունենք և շատ ուժեղ են այդ անձրևները։ Զուգահեռ, հարգելի քաղաքապետարան, մի փոքր ավելի հետևողական լինենք նաև դիտահորերի հարցում, որովհետև 3 մեծ նավակներ էին պետք քայլելու համար Երևանի փողոցներում տեղումներից հետո, դե որովհետև չկար բաց էս, ոչ թե բաց դիտահոր, այլ աշխատող դիտահոր, այդպես ավելի ճիշտ է ասելը։ Ինչևէ, ի նկատի ունեցեք, որ տեղումների ժամանակ տեղումները ամբողջ փողոցով մեկ հոսում են։ Բոլորիս բարի լույս, ընկերներ, Kiss FM-ը կապի մեջ է, հիշեցում, մենք կհաղթարենք այս անձրևորտ օրը նաև ղսմաթով կճուճ խաղալով, այնպես որ ուշադիր եղեք, եթերին բաց չթողնենք։

0: Govast.
1: Ka hujki amena mja, amena eshli tona vaqarn eshli homestorum. Maisi 15-ից 17, minchev 75% zeghç ka hujki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 22:00. Shtapek eshli homestore, Artsakhi 23 kotorak 6 kam Dalma Garden Mall minus 1 hark.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Ատամն է ցավում։ Vandent Ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149 դրված 064226։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: Juke in the pipe, light up my billy, I'm fucking a dyke. Hey, hoe tryna slide, elevated mind, but shame my type. Juke in the pipe, light up my billy, I'm fucking a dyke. Hey, hoe tryna slide, elevated mind, but shame my type.

Ինչպես եւ կանխատեսվում էր, ընկերներ ստեղումները եկան եւ շատ ավելի խցանված դարձավ երթևեկությունը այս վարկյաններին, ուրեմն Կիևյանից ենք ստանում զանգեր, Մոնթեից Լենինգրադյան, Լենինգրադյանից Կիևյան ուղությամբ ունենք խցանում։ Իչնողը կամրջային հատված, մետրո բարեկամությունից Բաղրամյան իչնողը կարելի ասել ամբողջությամբ մինչև Պրոշյան հատված նկատելի էր մեր ռադիո լսողին, Դավիթ Հաշենի կամրջը Եղվարդի խճուղուց, Եղվարդի խճուղուց նաև Հալաբյանն է մեկա ծանրաբեռնված, այս վարկյաններին քաղաքի վերևի հատվածում բոլոր ուղություններում կարելի ասել ունենք մեգա խցանումներ, չէ, Գայ Պողոտան դեռ ազատ է, բայց Միասնիկյան, Սարալանջը, Սարիթաղի կողմից Արմենակյան, Աբովյան փողոց իջնողն է շատ ծանրաբեռնված, Աբովյան պուրակում ունենք մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաև Արշակունյաց մուտք դեպի Ագաթան Գեղոս, Արշակունյաց Նժդե հատվածը ևս ծանրաբեռնված է, չեմ հիշում Իսակովի մասին նշեցի թե չէ, բայց նշելու կարիք կա բարձրացող ուղղությամբ Իսակովը կա

0: Բոլոր նրանք ընկերներ, ովքեր դեռ դրսում չեն, զգուշացնում եմ, բոլոր նրանց համար, ովքեր դեռ դրսում չեն, տեղումներ են Երևանում եւ այդ տեղումները շատ ուժեղ են.
1: Kiss FM.
0: Այո, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, տեղումներին զուգահեռ խցանումներն են շատ ուժեղ մեր քաղաքում, հավելյալ տեղեկություններ մենք անընդմեջ ստանում ենք քաղաքի վերևի հատված, Արաբկիշ, ինչպես նաև Կևյան, ինչպես նաև Օրբելի, ինչպես նաև Սեբաստիա, ինչպես նաև Իսակով, էլ ինչ ունենք, Սարալանջի մասին է տեղեկությունը, մի խոսքով ընկերներ, Բեծագույն խնդրանք եւ ռադիոլուսողներից եւ իհարկե իմ կողմից եւ անպայման լուսարձակները միացված երթևեկեք, որովհետև մաքսիմալ մեր ապահովությունը եւ դիմացի վարորդի հետեւի վարորդի ապահովությունը պետք է ինքներս պահպանենք, մնացածը իհարկե ինչ կախված չէ մեզանից, դրա համար պատասխանատվություն չեն կրում, բայց այն ինչ կախված է մեզանից փորձենք դա անել, խնդրանք եւս մեկ անգամ անպայման լուսարձակները միացված երթևեկեք։

0: Գովազդ.
1: Ատամնեցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան Գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան Գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
4: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
5: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
6: Գովաստ 010 250 883

Բինչ արգելի առաջի լսողներ, ժամը զրոյինն 35 է, այո, խցանումները ավելի քան թեժ են մեր քաղաքում, այո, խցանումներին զուգահեռ նաև ունենք վատ եղանակ ճակերտների մեջ, բայց միևնույն ժամանակ հասկանալի է, որ մեր քաղաքում, եթե երկու կաթիլ անձրև, ապա շատ ավելի ծանրաբեռնված է դառնում երթևեկությունը։ Անկախ նրանից, սիրելիներս, ինչ տեսակ խցանում է լինի, ես ձեզ անընդմեջ ուղիղ եթերում պետք է խնդրեմ հետևյալը. Զգոն և զգույշ եղեք, ուշադիր եղեք, հոգատար եղեք ինքներդ ձեր նկատմամբ։ Չգիտեմ, ամենակարևորը իհարկե ոչ թե այդ խցանումը հաղթահարելն է, խցանման մեջ ժամանակ ծախսելն է, ես

Դինչ ընկերներ, հետևյալ տեղեկություն ենք ստանում, որ փակ ուղություն ունենք, ոստիկաններն են փակել, պարեկներն են փակել, ուրեմն Սեբաստիայի Տիսակով գնացող հատվածի մասին է խոսքը, երկու կողմից էլ, Եռաբլուրի մոտ, ռադիոսը ասում է, որ

տարեկները եւ երթև եկել անհնարին է, Իսակովի խցանումը շատ լուրջ է, իդեպ գուցե կախված է նրանից, որ փորձում են թեթևացնել Իսակովը, սա հավաստի չեմ ասում, այնուամենայնիվ կա նման եզրակացություն, այնուամենայնիվ հավաստի է հետևյալ տեղեկությունը, որ այո, այս վարկյաններին Սեբաստիայի Սիերա Բլուզ անհնար է գնալ, բոլորիս բարի լույս, կապի մեջ է քիսը։

գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Կահ ուիքի ամենամյա, ամենա Ashley տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահ ուիքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ինքեշներ, կարծես թե մի փոքր հանդարտվեց եղանակը, կարծես թե մի փոքր այսպես դադարեցին անձրևները, այնուամենայնիվ տեղումները շարունակական բնույթ են կրում, սա ի նկատի է պետք ունենալ, ի նկատի ունեցեք նաև, որ Երաբլուրի մոտ երկու կողմից էլ փակ է, մենք ընդհանրապես օրերներ առաջ ստացանք այդ տեղեկությունը, ես էս մասին խոսել եմ եթերում, բայց գուցե ինչ-որ մեկը բաց է թողել, անհնար է երթևեկել Սեբաստիայից դեպի Իսակը։ Զգույն և զգույշ եղեք, ինչպես նաև օրերներ անց մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կա։

րոպե 40 վայրկյան ես հասցնեմ եմ տեղեկացնել, որ ռադիո լսող ասում է արդեն բաց է ու Սեբաստիայից դեպի Ուշեյսակով գնացող ուղությունը, որովհետև մստիայութին արդեն բացել են պարեկները։ Ինչևէ, զգույն եւ զգույշ եղեք եւ Աշտարակից ուրեմն Երևան մտնող հատվածում նույն ռադիո լսողը մեր ասում է, որ ունենք վճար Պրոշյան կոնյակի Պրոշյանի մոտից ինչև է կամբարեր ներողություն ուղիղի եթերում, որոնք չի կարելի, այն ամենայնիվ այո, ունենք վճար, զգոն և զգույշ եղեք։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ թողարկման սկզբում հաղորդեմ, որ ՆԳՆ քրեական ոստիկանները կասեցրել են օնլայն կեղծ խաղատների մեջ մասնագիտացված ասիական հանցավոր խմբի գործունեությունը։ Այս մասին հայտնել են նախարարությունից և հրապարակել տեսանյութ։ Իդեպ տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում է։ Հավելեմ սակայն, որ դեռևս այլ մանրամասներ չկան, սակայն դրանք լինելուն պես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր Մարիամ Իսպիրյանի նրավորդու եւ անվանի շախմատիստ Սմբատ Լպուտյանի քրեական գործը երեք ուղարկվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Այս մասին գրում է Հետքը։ Մարիամ Իսպիրյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու համար։ Ըստ մեղադրանքի, նա 2022 թվականից զբաղեցրել է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսումնագիտական գծով պրոռեկտորի պաշտոնը և միաժամանակ ղեկավարել համալսարանի շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատանքները։ Քննության տվյալներով Իսպիրյանը տեղեկացված է եղել, որ իր որդին Արմեն Ավետիսյանը 2022 թվականի հունվարի 14-ին աշխատանքի է ընդունվել ինստիտուտում որպես մասնագետ, սակայն փաստացի աշխատանքի չի հաջողել, շարունակելով աշխատավարձ ստանալ։ Մեղադրանքի համաձայն պրոռեկտորը որևէ քայլ չի ձեռնարկել այդ իրավիճակը կանխելու համար, ինչի հետևանքով համալսարանին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափի մոտ 5,337,000 դրամի վնաս։ Պրոռեկտորի որդուն էլ մեղադրանք է առաջադրվել խաբեության առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու համար։ Ըստ մեղադրանքի, նա 4 տարվա ընթացքում աշխատանքի է հաճախել ընդամենը մի քանի օր և մի քանի ժամով, իսկ մնացած ժամանակահատվածում միայն ձևականորեն է ներկայացվել որպես աշխատող, ստանալով ընդհանուր 5,337,000 դրամ աշխատավարձ։ Անվանի շախմատիստ Սմբատ Լպուտյանին, ով 2018 թվականից զբաղեցրել է մանկավարժական համալսարանի շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնը, մեղադրանք է առաջադրվել պրոռեկտորի որդու Արմեն Ավետիսյանի կողմից ենթադրյալ հափշտակությանը օժանդակելու և պաշտոնական կեղծիք կատարելու համար, գրել է լրատվամիջոցը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն որոշել է դատի տալ ամերիկյան The New York Times 13 պաղեստինցիների մասին հոդվածի պատճառով։ Այս մասին հաղորդում է Հրեական պետության վարչապետի գրասենյակի կայքում։ Նեթանյահուն և արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը հանձնարարել են դատական հայց ներկայացնել New York Times 13 դեմ երբևէ հրապարակված ամենասարսափելի և խեղաթյուրված կեղծ հոդվածներից մեկի հրապարակման համար, ասվում է հրապարակման մեջ։ New York Times-ի լրագրողի նյութում պատմել եմ Իսրայելում պաղեստինցի կալանավորների նկատմամբ համակարգված սեռական բռնության մասին։ Նա պնդում է, որ 14 պաղեստինցի տղամարդ և կին իրեն պատմել են զինվորականների, բանտի պահակների, հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների և բնակավայրերի վերաբերյալ կողմից վերաբնակների կողմից իրականացված սեռական խոշտանգումների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Fox News-ի հետ հարցազրույցում Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինպինին ներկայացրել է որպես գործին կենտրոնացած և ջերմ անձնավորություն։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով իր չինացի գործընկերը հակված է կոնկրետ ու արդյունավետ աշխատանքի։ Իրականում ես նրան ջերմ մարդ եմ համարում, բայց միևնույն ժամանակ նա ամբողջությամբ կենտրոնացած է գործի վրա։ Նա անմիջապես անցնում է աշխատանքի, ոչ մի խաղ, ոչ մի խոսակցություն այն մասին, թե այսօր ինչ հրաշալի եղանակ է կամ օ եկեք նայենք աստղերին, եկեք նայենք արևին, ասել է Թրամփը Չինաստանի նախագահի մասին։ Իրանական հարցի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի դիրքորոշումները մեծապես համընկնում են, այս մասին ևս ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Մենք քննարկել ենք Իրանը, մենք նման դիրքորոշումներ ունենք Իրանի հարցում։ Մենք ուզում ենք, որ դա ավարտվի, մենք չենք ուզում, որ նրանք միջուկային զենք ունենան։ Մենք ուզում ենք, որ Հորմուզի նեղուցը բաց լինի, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը հայտարարել է Իրանի միջուկային ենթակառուցվածքներին հարվածելու հնարավորության մասին։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահը նշել է, որ ինքը նախազգուշացրել է հետևանքների մասին, եթե փորձ կատարվի զորք ուղարկել ուրանի դուրսբերման համար։ Եվրոպական Միության եւ Ադրբեջանի միջև անվտանգության երկխոսության 7-րդ նիստը կկայանա հաջորդ շաբաթ Բաքվում, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանում ԵՄ դեսպանը։ Նա նշել է Բաքվի եւ Բրյուսելի միջև երկկողմ հարաբերությունների դինամիկ զարգացումը։ Ադրբեջանում ԵՄ դեսպանն ընդգծել է 2026 թվականին գործընկերության առաջնահերթությունների վերաբերյալ նոր երկկողմ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկի կարևորությունը։ Հաղորդվում է, որ ԵՄ-ն եւ Ադրբեջանը կքննարկեն անվտանգության հարցերում համագործակցությունը։ Այսօր Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան կուղարկվի ցորենի հերթական խմբականակ, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ադրբեջանական երկաթուղի ներընկերությունը Բալաջարի կայարանից Հայաստան կուղարկի 14 վագոն ցորեն 977 տոննա ընդհանուր քաշով։ Այնուհետև շարժակազմը Բոյուկ Քյասիկ կայարանով կուղևորվի Վրաստան, որտեղից էլ կուղվի դեպի Հայաստան։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

Դե ինչ արգելի ռադիոսոնը ժամը 10:08:03 հաջողականությամբ դուք լսում եք KSFM-ը, այո, երթևեկությունը շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, բայց ասում են Երևանի այդ փակատվածը բացել են, այնպես որ կարելի է երթևեկել։ Աշտարակից Երևան եկողը ծանրաբեռնված է, այնտեղ վթար էր եղել, հիշեցնեմ, նաև ունենք ծանրաբեռնվածություն, ծանրաբեռնվածություն մեղմ է, ասված լրջագույն խցանում։ Իսկ վերև բարձրացողում արշակունյացն է շատ ծանրաբեռնված դեպի Ագատանգեղոց, քաղաքի վերևի հատված Միասնիկյան, ինչպես նաև Սարալանջի ոլորաններում են նկատելի մեքենաների կուտակումներ, և այո, Դավիթ Հաշենն է շատ ծանրաբեռնված, դե կամուրջը բնականաբար Վարդին Խոճուղուց սկսած Կոմիտաս Վաղարշյան հատված է հասնում, ունենք մեքենաների կուտակումներ Սվարկյանների, նաև Քոչար բարձրացող դեպի Վաղարշյան, և իջնողը ևս շատ լուրջ խցանման մասին է տեղեկացնում ռադիոլուսողը։ Խցանումը ուրեմն Կիևյանում է, բարձրացողը կարելի ասել Մոնթեից մինչև վերջ, և իջնողը Օրբելի Խաչմերուկից ներքև, հիմա անմիջապես ուղիղ եթերում փորձեմ ընթերցել նամակը Օրբելին Տաթև ջան, Օրբելին, մեկ ախցանված է, ոնց հասկացա երկու կողմից էլ, ինչպես նաև բարև ձեզ, որ խնդրեմ կասեք, որ սա ես խնդրել եմ, որ լուսացույցերը միացված երթևեկեն, մյուսը ձայնային է, եթերից հետո կընթերցեմ, և ևս մեկ վիդեո տարբերակ ենք ստանում, դա ևս եթերից հետո։ Բոլորից բարի հրաշալի լույս, ընկերներ, կապի մեջ եք KSFM-ը։

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվ աճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.rate.am կայքով և Rate.get Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե այո, ընկերներ, ծանրաբեռնված է Սվարկյանների նաև Շիրակ փողոցը։ Իդեպ երկու կողմանի է խցանում, սա պետք է նկատի ունենալ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, կա կարիք զգոն և զգույշ լինելու, բնականաբար կարծես թե եղանակը մեր կողմից է մի փոքր ավելի լավն է Սվարկյաններին։ Այնուամենայնիվ հիշեք, որ այո, նախոթույի ջերմաստիճանի նվազում ունենք, եթե տանից դեռ դուրս չեք եկել անպայման որևէ տաք վերարկու ձեզ հետ վերցրեք, աշնանային, գարնանային որևէ վերարկու, և բնականաբար գուցե անձրևանոց ձեզ պետք կա, եթե դրսում եք լինելու։ Իդեպ անձրևանոց կարծում եմ պետք կգա, եթե անգամ երկու քայլ եք քայլելու, որովհետև շատ ուժեղ է անձրևը գալիս, եթե անգամ այսպես օթերևութաբանների ասած կարճատև անձրևն է, միանգամից գալիս և ավարտվում է մոտ 10-15 րոպե, այնուամենայնիվ շատ ուժեղ է, և երկու քայլ քայլելու դեպքում անգամ մեզ հարկավոր է անձրևանոց։ Զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ։

0: Գովաստ.
1: 29. Նորով փոխիր հինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026։
1: 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Thank you.

Նույն չարգելիարը ջլսողներ, կրկին բարի հրաշալի արդեն արևոտ լուսավը ջրամտասնան 34 ենկերներ վարորդների մի տեսակ կա, որին ոչ մի այսպես լավ վարով չես կարողանում բնորոշել, չնայց ես միշտ մշտապես փորձում եմ արդարացնել, ինչ-որ լավ բան գտնել, այն ամենայնիվ են վարորդները, ովքեր հասկանալի է, որ փողոցով մեկ տեղումներից հետո ջուր է հոսում, անձրևակեղտա ջուր է հոսում, և մարդը անցնում է այդ ամբողջ ջուրը արագություն հավաքել և այդ ամբողջ ջուրը տարածել այդ մարդու զգեստով մարմնով մեկ, որքանով է դա գեղեցիկ սիրելիներս, որքանով է դա դաստիարակված հարգելիներս։ Ինչև է, մտածենք այս մասին, երթևեկելիս եթե դուք կտեսնեք, որ մարդ է անցնում և ջուր է ամբողջ փողոցով մեկ, խնդրեմ այդ ջուրը մի արեք այդ դիմացի մարդու վրա, իր զգեստի վրա և այլն և այլն, շատ տգեղ է երևույթը։ Իսակը շարունակում է մնալ մեգա ծանրաբեռնված, այս վարկյաններին նաև ունենք ծանրաբեռնվածություն Դավիթ Հաշենի կամրջում, ամենակարևորը զգոն և զգույշ եղեք, բայց նաև ուշադիր եղեք ոչ միայն վարորդների մարդկանց հանդեպ, ովքեր երթևեկության մեջ են, այլ այո, և երեկ եմ այդ փաստը նկատել, որ ուրեմն մեքենան անցնում է ու ամբողջ ջուրը մարդու վրա, և այսօր եմ նկատել, Քիսափամի պատուհանից նայում եմ, մենք արագություն է հավաքում վարորդը այն պարագայում, երբ արագություն հավաքելու անգամ իրավունք էլ չունի այդ տարածքում։ Ինչև է, բոլորից բարի, հրաշալի լույս կապի մեջ է Քիսը։

Ել եւս փոփոխական իրավիճակը մշտապես մի քանի օր շարունակ մշտապես չէ պահպանվելու է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Շիրակ փողոցից ունենք շատ զանգեր, Շիրակ Արտաշեսյան հատվածը եւս խցանված է։

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00, Mega Mall, Գայ Պողոտա 16.
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ, գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ, Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։ 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, եւ ամեն տեղումներից հետո մենք ունենում ենք խնդիրներ մեր քաղաքում երթևեկության մեջ, ունենում ենք փոսեր, ջրափոսեր եւ այլն եւ այլն։ Տեղումները շատ ակտիվ են եւ դեռ շարունակական են լինելու։ Մենք չվերջացրեցինք էլ այս տեղումների պատմությունը, ինչու, որովհետեւ կարուն այս տեսակ տեղումներ շատ եղավ։ Եթե մեր հույսը մենք դրել էինք եղանակի վրա, ապա ոչ, եղանակը ասում է՝ ես իմը կանեմ, դուք էլ ձերը պետք է անեք։ Այնուամենայնիվ Արինբերտ ուղղության մասին մենք ձմռանն ենք շատ խոսել, գարնան սկզբին ենք շատ խոսել, եւ շատ ցավում եմ, որ մենք դեռ արդեն ուրեմն գարնան վերջ է, եւ մենք պետք է շարունակենք խոսել։ Արինբերտում քարուքանդ, ինչպես ասեց ռադիո լսողը, եղած երթևեկություն ունենք, փողոցներ ունենք, մեքենաները վնասվում են, ռադիո լսողի ուրեմն աչքի առջև մեքենան վնասվել է։ Մի խոսքով, ախոր այդ մեքենան զուտ, այսպես ինչպես սիրում են մարդիկ ասել, ժեշտի կտոր չէ։ Այդ մեքենան գնելու համար բնական է, որ մարդիկ ծախսել են իրենց առողջությունը, իրենց ժամանակը։ Այնպես որ հարգելի քաղաքապետարան, հետևողական լինենք փոսերին, աչքաթող չանենք, մենք մշտապես ենք անդրադառնալու խնդրին, այնքան ժամանակ, քանի դեռ խնդիրը կա։ Բոլորիս բարի լույս, ավարտում ենք ժամը 10-ը, շուտով լսելու ենք լուրեր։

0: ընկերոց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը Շաքի ջրվեժի ջրային հոսքի նվազման վերաբերյալ ստացված ահազանգի հիման վրա տեսուչները ստուգում են կատարել Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղում գործող Հակոբջանյանի և Գալստյանի ՀԵԿ ընկերության Շաքի փոքր հիդրոէլեկտրակայանում։ Ստուգման արդյունքում տեսչական մարմնի աշխատակիցներն արձանագրել են, որ ընկերությունը փոքր հիդրոէլեկտրակայանում գործունեություն իրականացրել է խախտելով ջր օգտագործման թույլտվության պահանջները։ Ընկերությունը գերազանցելով ջր օգտագործման սահմանված շապականակները խախտել ըստ ամիսների սահմանված ջրարի ծավալները, օգտագործման ժամանակահատվածը և ռեժիմը։ Կատարվել է ջրային ռեսուրսի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման հաշվարկ ավելի քան 27 միլիոն դրամի չափով։ Հաղորդվում է, որ ընկերության տնօրենը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է Հայաստանի գործող իշխանությունների հակառուսական պահվածքի վերաբերյալ ռուսական շրջանակների ոչ միայն հրետորաբանությունն է օրորի կոշտանում, այլև գործնական քայլեր են դրանց հետևում։ Մեզ պատմեցին, որ հայ տնտեսվարողների նկատմամբ խոչընդոտներ ստեղծելուց բացի արդեն քանի օր է արգելք է առաջանում Լարսով Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր հայրենակիցների համար։ Խոսակցական լեզվով ասած, խոպանչիներին արդեն մի քանի օր է խնդիրներ ունեն Ռուսաստան մեկնելիս ոմանց Լարսի անգամ հետ են ուղարկել գրել է օրաթերթը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտել է Փարաքար համայնքի նախկին ղեկավար Վալոդիա Գրիգորյանի սպանությունը։ Նա Փարաքարում իր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ մասնավորապես նշել է. «Բուն ելույթից առաջ ուզում եմ եւս մեկ անգամ խստորեն դատապարտել Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավարի սպանությունը. Այն ինչ տեղի է ունեցել, բացարձակապես անընդունելի է։ Մեր ակնկալիքն է, որ տեղի ունեցածը համոզիչ ու ամբողջական կերպով բացահայտվի, մեղավորներն արժանանան պատասխանատվության», ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան և Բերդ համայնքներում շարունակվում է քարոզարշավը։ Սահմանապահ այս մարզում բնակիչը պետք է վստահ լինի, որ պաշտպանելով հայրենի սահմանը կարող է նաև ապահովել իր ընտանիքի արժանապատիվ կյանքն ու ապագան։ Այս մասին Facebook-ում գրել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա նշել է, «Մեր առաջնային նպատակը հենց այդ վստահության, անվտանգության և զարգացման պայմանների ստեղծումն է», ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչներն էլ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակներում մայիսի 15-ին շրջայց կկատարեն Երևանում։ Այս մասին ասված է Դաշինքի Facebook-ի էջում տարածված հաղորդագրության մեջ։ Իսկ հիմա անդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակի փաստաբան Իգոր Ֆոմինը հայտնել է, որ իր պաշտպանյալը տեղավորվել է քնչական մեկուսարանի վճարովի խցում։ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի նախկին ղեկավարը հիշեցնեմ մեղադրվում է էլիտար բնակարանների շինարարության միջոցով միջոցների օրինականացման մեջ։ Ուկրաինայի բարձրագույն հակակոռուպցիոն դատարանը 3 կայացրած որոշմամբ կալանավորել է Երմակին, սակայն սահմանել է 3.1 միլիոն դոլար գրավի հնարավորություն։ Երմակը նշել է, որ նման չափի գումարի չի տիրապետում, իսկ պաշտպանական կողմը մտադիր է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ «Ես գիտեմ, որ մենք վճարել ենք նրա խցի համար, ես անձամբ եմ վճարել», Ֆոմինի խոսքերն է մեջբերել ուկրաինական հանրային հեռուստաալիքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Պեկինում կայացած հանդիպման ժամանակ համաձայնել է գնել 200 Boeing ինքնաթիռ։ Fox News-ին տված հարցազրույցում ՄՄՆ ղեկավարը հայտնել է, որ պետական IT շրջանակում Սի Ցինփինի հետ քննարկել են տարբեր հարցեր։ «Մենք շատ լավ հանդիպում ենք ունեցել», նա համաձայնել է պատվիրել 200 ինքնաթիռ Boeing-ից։ «Դա մեծ թվով աշխատատեղեր են», ասել է Թրամփը։ Նշենք, որ Չինաստան կատարած պետական IT շրջանակում նրա ուղեկցել են խոշոր ամերիկացի գործարարներ, այդ թվում և Boeing-ի ղեկավար և նախագահ Քելի Օրտբերգը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մեկօրյա այցը Պեկին սպասվում է հաջորդ շաբաթվա վերջին, մայիսի 20-ին, չինական պարբերականի աղբյուրների խոսքով։ Պուտինի այցը Չինաստան, Մոսկվայի և Պեկինի սովորական շփումների մի մասն է։ Ուստի Ռուսաստանի նախագահի ժամանման պատիվ պատվին շքերթ կամ հանդիսավոր ընդունելություն չի սպասվում։ «Ես հիշեցնեմ, որ մայիսի 13-ից 15-ը պաշտոնական այցով Չինաստանում է գտնվում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը. Տեղեկացնեմ, որ Պեկինի օդանավակայանում է ավարտվել են Թրամփի մեկնման նախապատրաստությունները, նրա այցը Չինաստան ավարտվել է։ Մայիսի 15-ի գիշեր Հրազանի վրա անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարվածի հետևանքով հրդեհը բռնկվել նավթավերամշակման գործարանում։ Վնասվել են մոտակայքում գտնվող երկու բազմահարկ շենքեր։ Արդեն այսօր Հրազանի բնակիչներն ականատես են եղել նավթային անձրևի։ Նավթավերամշակման գործարանի վրա հարձակումից հետո տեղի բնակիչները դժգոհել են կպչուն սև երևույթից, որն ունի վառելիքին բնորոշ հոտ։ Ի դեպ, կան նաև տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում և Ավրորա News.am կայքում են։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք կեսօրին։

Միջսենյակը ինդրների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր Նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Գովաստ 010 250 88

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետնել մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Այ, ընկերներ, ունենք բոլոր նախադրյալները, որպեսզի ունենանք ցանկություն Հոլանի նվեր ստանալու NLK-ի ՍՖՄ-ից։ Առհասարակ Հոլանին հիմա այնպիսի ժամանակներ է, որ պետք է մշտապես ձեր ձեռքի տակ լինի։ Նախ տեղումներն են շատ փոփոխական, և եթե անձրև է գալիս այդ անձրևի այդ սառը եղանակի, ցուրտ եղանակի պատճառով, մենք կարիք ունենք ջերմացման, Հոլանին լավագույն տարբերակն է, որպեսզի մենք ջերմանանք, պլյուս եթե արև է պատշգամբում, կարելի է խմել Հոլանի, ախր ինչպես չուզես խմել Հոլանի, մի խոսքով ընկերներ, ինչպիսին է լինի իրավիճակը, Հոլանին պետք է լինի միշտ ձեռքի տակ։ Դրա համար Kiss FM ամենաշխատանքային օր ձեզ հետ միասին խաղում է ղսմաթով կճուճ, բարի հրաշալի լույս, քանի դեռ ժամը մեզ թույլ է տալիս ասել բարի լույս, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք կեսօրին, սիրում եմ այս միջանցիկ ժամերը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հենց այս վարկյաններին զանգահարեք, եկեք համեցեք Kiss FM 091-258-883, գուցե դուք նվեր ստանաք Kiss FM-ից միանգամից վեճ շիշ ֆանտաստիկ Հոլանի։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել։
2: Սուրեն է իմ անունն։
1: Սուրեն, շատ հաճելի է, իմ անունն էլ Տաթև է։ Սուրեն ջան, երբևէ Kiss FM-ից նվեր ստացել եք Հոլանի։
2: Ոչ։
1: Կփորձենք ուղղել դա, որտեղ եք Սուրեն։
2: Ես հիմա Մասիվ եմ, երկրորդ Մասիվ։
1: Ինչ եք անում Մասիվ։
2: Տաքսի վարում։
1: Տաքսի եք վարում, հասկանալի է։ Սուրեն ջան, ինձ հեռախոսը
2: Տաքսիում վթարկա, Տաթև ջան։
1: Օ՜, տեղեկացված եղեք հարգելի ռադիոլսողներ։ Սուրեն ջան, ի դեպ Մասիվներում հանգիստ է երթևեկությունը, ես գիտեմ, որ լուսաբացին բավական թեժ էր։ Սուրեն, ասում եմ, Մասիվներում հանգիստ է երթևեկությունը։ Սուրեն ջան, ձեզ մոտ հաճախորդ կա, այո։
2: Լավ, հաշվելուքում։
1: Ահա, հասկանալի է, հաճախորդ կա մեքենայի մեջ, թե մենակ եք։
2: Այո։
1: Ահա, ես զգում եմ, որ դուք մի տեսակ այսպես փակում եք ձեր խոսքը։
2: Ես Տաթև ջան, հիմա քցանան եմ, չեմ շատ վատ վիճակա։
1: Ահա, վատ վիճակ, ոչինչ, ձեր կյանքում է հիմա շատ լավ վիճակ, դուք եթերում եք խցանման մեջ լինելուց։ Զատ, Սուրեն, եթե նվեր ստանաք, հաճախորդի հետ կկիսվեք ձեր գինիները, կամ մեկ հատ գոնե նվեր կտաք ու պատկերացրեք, դուք միանգամից վեց շիշ նվեր եք ստանում, այո։
2: Այո։
1: Ահա, հաճախորդը լսեց ձեր խոստումը։
2: Հաճախորդը էլի լարված էր։
1: Լարված է։
2: Լավ չի։
1: Ահա, դե լինում է այդպես։ Սուրեն, խնդրեմ հեռախոսը համար ինձ տվեք և ապա մենք փորձենք։
2: 093-55-55
1: մեկ վարկյան, Սուրեն ջան, երկու հեռախոսներն են զանգում են 093-55-55 ընտիր։ Եվ տալիս եմ ամենակարևոր սիրելի հարցը, որը ձեզ կարող է նվեր տալ միանգամից վեց շիշ Հոլանի, որից մեկը դուք նվիրելու եք ձեր հաճախորդին։ Սուրեն, որտեղ է թաքցված ֆանտաստիկ Հոլանիները, որ կճուճի մեջ կարմիր կապույտ թե ծիրանագույն, վստահություն է ինչի արդյունք է, Սուրեն։
2: Հետևել եմ։
1: Այո, իմացության։ Սուրեն ջան, միանգամից ես ձեր շնորհավորում եմ, միանգամից հաճախորդին եմ շնորհավորում, բայց հաճախորդից բացի, գուցե հաճախորդը ասի, ես չեմ օգտագործում, կամ չգիտեմ, դժվար նման բան ասի, եթե անկեղծ, այնուամենայնիվ, չնայած եթե գաք վերցնեք, հաճախորդին արդեն բաց թողած կլինեք, չէ, հաճախորդին նվեր չենք տալիս, սա մի կողմ, ում հետեք խմելու ֆանտաստիկ Հոլանիները։
2: Տեսնենք ում
1: բախտը կբերի։ Շատ լավն էր պատասխանը։ Ձեր բախտը բերել է դուք Kiss FM-ից նվեր եք ստացել միանգամից վեց շիշ ֆանտաստիկ Հոլանի, խնդրեմ Սուրեն անենք տեղափոխություն, որպեսզի մեր հաջորդ ռադիոլսողը ձեզ նման կարողանա ճիշտ պատասխան տալ և իրենը ևս լինի։ Կապույտ։
2: Այո։
1: Իսկ եղանակը ինչպիսին է, անձրև գալիս է։
2: Ոչ։
1: Հիմա ունենք
2: կապ։ Ամբամածա բերսի մեզ։
1: Ահա, հիմա ունենք կապույտ երկինք, կապույտը մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնն է լինելու։ Սուրեն ջան, արչևում իհարկե հանգստյան օրեր են, բայց ես կարծում եմ դուք, ինչպես նաև ես եւ շատ շատերս կլինենք աշխատանքի մեջ անգամ հանգստյան օրերին։
2: Այո։
1: Դուք այո, ահա, իսկ հանգստյան օրերին սիրում եք երթև եկել Երևանում, թե ավելի լավ աշխատանքային լինի։ Այո։
2: Այո։
1: Շատ Դե բաց է, համեմատաբար, չնայած վերջին շրջանում ընկերներ, մենք ժամ պատարակ եւ նման երևույթներ չենք հարցնում խցանում ունենալու համար։ Սուրեն ջան, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ, եթերից հետո կզանգահարեմ ձեզ, որպեսզի արդեն պայմանավորվենք, դուք կգաք, վերցնեք ձեր նվերները, հոլանիները։ Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ, 091-258-83-ի ՍՖՄ-ի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է, մենք շուտով հասնելու ենք կեսօրին, բայց մինչ կեսօրին հասնելը, Սուրենի բախտը ավելի քան բերեց, որովհետև հայտնվեց ուղիղ եթերում, որովհետև ուղիղ եթերում հայտնվելուց զատ նաև նվեր ստացավ միանգամից 6 շիշ, համեղ, ֆանտաստիկ, հարազատ հոլանի։ Դե այո, հոլանի պետք է ձեռքի տակ ունենալ, այդպիսի ժամանակներ ենք մենք ապրում, մի դեպ շատերը գուցե գնան հանգստանալու, այսօր ուրբաթ է, լավագույն առիթն է անպայման ձեռք բերելու հոլան և ձեզ հետ տանելու գուցե քաղաքից դուրս, գուցե նաև երկրից դուրս, ինչու ոչ, հայկական ֆանտաստիկ հոլանին թող շրջի ամբողջ աշխարում։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, չենք ասել դեռ, ուղեցի ինձ, ուրիշ բան էի ուզում ասել, շփոթվեցի, բայց ուղեցի, ինչև այսքան անկեղծ հաղորդավար աշխարում չկա, ինձ թվում է, ես սիրում եմ սեփական սխալները։ Ինչև է, ընկերներ, բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբաց, կեսօրին կհասնենք ընդհանեն րոպեներ անց, բայց ինձ թվում է մի 800 անգամ էլ ես կլինեմ դեռ եթերում։ 091-258-83 ամենաշխատանքային օր ԽՍՀՄ-ի ռադիո լսողների հետ միասին խաղալու է Ղսմաթով կճուճ, որտեղ կա հնարավորություն նվեր ստանալ միանգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն հարազատ հոլանի։

0: gost.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête.
1: Դե ինչ արգելի առաջելսողներ, Իսակովի խցանումը ավելի քան լուրջ է, Իսակովի խցանումը լուսաբացից մինչ ժամը 11:33 է, մի քանի րոպեից հասնում են կեսօր և այո դեռ պահպանվում է։ Խոսքը բարձրացող ուղղությանն է վերաբերվում, եթե կա հնարավորություն փորձենք շրջանցել։ Ի նկատի ունենանք, որ տեղումները շարունակական են ողջ օրվա ընթացքում, ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Հայաստանում, և ի նկատի ունենանք, որ այո տեղումների ժամանակ շատ ավելի ծանրաբեռնված է դառնում երթևեկությունը մեր քաղաք։

Լեո ընկերներիս խոսեցի իսակվից և իսակվի պահպանված խցանումից, բայց նույն իրավիճակ ախր ունենք Դավիթաշենի կամրջում, ուղղությունը դեպի Կոմիտաս Վաղարշան հատված ավելի քան ծանրաբեռնված էի, նկատի ունեցեք հնարավորության դեպքում իհարկե։ Փորձենք շրջանցել, հուսանք, որ կես օրը ավելի բարեհաճք գտնվի մեր նկատմամբ և մենք ունենանք ավելի հանգիստ երթևեկություն։

Ընկերներ, մեր մշտական ուղություններից մի քանիսում առկային մեքենաների կուտակումներ, բայց չեն կարող բնորոշել որպես լուրջ խցանում, օրինակ Կոմիտասի չնողը, ինչպես նաև փոքր կենտրոնում Բաղրամյան վերև բարձրացողը, կուտակումներ կան, բայց այստեղ լուրջ խցանումներ, սիրելիներս, համենայն դեպս այս վարկյաններին չկան։

Ես շատ հաճախ ապշում եմ, զարմանում եմ, զարանում եմ շատ դեպքերում ընկերներ մարդկանց դիմելա ձևից, երբեմն իսկապես, դա ուղիղ կապ ունի, երբ դու որևէ մեկին դիմում ես, դա ուղիղ կապ ունի քո ներքին դաստիարակության հետ, եթե դու գիտես, որ ես մարդ է, ենթադրենք, չգիտեմ, դու պրոցի, տնորենն է, դու իրեն այլ կերպ ես դիմում, հաղորդավար է, դու իրեն այլ կերպ ես դիմում, բնական է, որ երբեմն շատ մտերիմ, շատ ջերմ կարող են լինել հարաբերությունները, այն ամենայնիվ այդ հարգանքի շեմը պետք է մշտապես պահել։ Ես եթե 4 տարեկան երեխա եմ տեսնում, ես անգամ այդ երեխային դուքով եմ դինում, այդ դուքը շատ-շատ կարևոր բանի մասին է խոսում, շատ կարևոր դաստիարակության կետի մասին է խոսում, ո ցավը տանեմ, ո մեռնեմ ջանիկ, բնականաբար դու չես կարող ասել մարդու, ով այդ պահին անում է իր աշխատանքը, և դու իր աշխատանքի բերումով ունես իր հետ հնարավորություն կապ շփվելու։ Ինչևէ, մտածելու տեղիք է տալիս, միանշանակ բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի սկիզբ կարող ենք արդեն ասել, թե չէ, չէ, մի քիչ հետո կազդարարենք կեսօրը, երբ կհասնենք կեսօրին։ Հիմա ավարտում ենք լուսաբացի ժամը, բայց մինչ լուրերը կարծում եմ մենք դեռ կհանդիպենք։

0: Գովաստ, են ժանա վյա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիտ գումարը չի հերիքում, սպասիր, չկործնես տոմսերը, ներբերնիր կեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ, վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու.
1: Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Մեգա Մոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգա Մոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայպոտա 16։
5: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-1149, դրված 0604-2026։
1: Գովաստ 010-250-883

Դե ինչ արգելի առաջ ելս ուղը ժամը 11:55 է, մենք ռոպեները անց հասնում ենք կեսօրի ժամերին, կլսենք իհարկե լուրեր, ես Վարդյաններին տեղեկանում ենք, որ Բաղրամյանի չնողողությամբ ունենք ավելի քան լուրջ խցանում, փորձեք ժրջանցել, եթե կա դրա հնարավորությունը, ֆանտաստիկ մեգահիթերով շատ շուտով ընդամենը 4 րոպեից ավելի քիչ, հա, մտնում ենք կեսօրի ժամեր։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ընտրություններում հաղթելու է ժողովուրդը, որովհետև ժողովրդի ձայնը չի կեղծվելու։ Փարաքարում իր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Փաշինյանը, նշելով Հայաստանում հաստատված է խաղաղություն և խնդիրն է տրկանքնել այդ խաղաղությանը։ Փաշինյանը ընդգծել է այսօր խաղաղությունը գրակահերթերի հարձակումների տակ է։ Պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը միլիոնավոր դոլարներ է ծախսում, որ ադրբեջանցիների վերադարձի օրակարգը ներմուծեն Հայաստանի քաղաքական կյանք, այսպես գործում են միայն օտարերկրյալ լրտեսները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է նաև Սամվել Կարապետյանին, նրան անվանելով օտարերկրյա լրտես։ Քարոզարշավի 8-րդ օրը միասնության թևերի թիմը ապարանում է։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը նախընտրական քարոզարշավն այսօր կանցկացնի Գեղարքունիքի մարզում։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քարոզարշավն էլ Հայաստանի նախագահի նստավայրի մոտ է։ Հայտնաբերվել է մանկապղծության համար կալանավորված տղամարդու մարմինը։ Մայիսի 14-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Շամշյանը հայտնում է, որ ժամը 17:40-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևանի քրեական վարչությունում և Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում տեղեկություններ են ստացվել, որ Նուբարաշեն բանտի խցերից մեկում կախված դիկա։ Պարզվել է, որ տեղեկությունը հավաստի է։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, աղբյուրի տեղեկություններով նա մեղադրվում է Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 198-րդ հոդվածի 4-րդ մասի սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունը ընտանեկան դրությամբ կամ հաշմանդամությամբ պայմանավորված խոցելի վիճակում գտնվող անձի նկատմամբ հատկանիշներով։ ԱՄՆ իշխանությունները լիովին մերժել են հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Իրանի 14 կետից բաղկացած պլանը, այս մասին հայտնում է Tehran Times թերթը։ Ըստ տեղեկությունների Թեհրանը Վաշինգտոնից ստացել է կարգավորման իր գրավոր առաջարկի պատասխանը։ Նշվում է, որ Միացյալ Նահանգները մերժել է Իրանի բոլոր առաջարկները և հավատարիմ է մնացել ճնշումների իր քաղաքականությանը, հատկապես իրանական միջուկային ծրագրի հարցում։ Թերթը հիշեցրել է, որ եթե Վաշինգտոնն ընդուներ Իրանի առաջարկները, ապա Թեհրանը պատրաստ էր սկսել բանակցությունների երկրորդ փուլը ներառյալ միջուկային դոսյեին առնչվող հարցերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը թույլ չի տա Իրանին մերձավոր արևելքում լարվածության պատճառով բենզինի գների աճը օգտագործել այն բանի համար, որպիսի հակամարտության կարգավորման շուրջ Վաշինգտոնի համար ոչ շահավետ գործարք կնքվի։ NBC News-ին տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նախագահը հստակ հասկացրել է, որ իրանցիները չեն կարող մեզ պարտադրել վատ գործարք կնքել մեր դեմ օգտագործելով մեր ներքին քաղաքականությունը, ասել է Ռուբիոն։ Նա հիշեցրել է, որ ԱՄՆ-ում արդեն միջոցներ են ձեռնարկվել բենզինի գները պահպանելու համար և դրանք նվազելու են։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան իրականացրել են ռազմագերիների փոխանակում 205-205-ի դիմաց ձևաչափով։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մինչդեռ Ուկրաինական կողմը դեռևս չի մեկնաբանել այս հաղորդագրությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն Ռուսաստանը Ուկրաինական գերությունից վերադարձրել է 205 զինծառայողի, փոխարենը փոխանցվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի 205 ռազմագերիներ։ Ռուս զինվորականները տեղափոխվել են Բելարուս։ Փոխանակումը իրականացվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։ Նշեմ, որ վերջին օրերին թե Մոսկվայում, թե Կիևում հայտարարել էին փոխանակման նախապատրաստման մասին, սակայն սկզբում հաղորդվում էր հազարը-հազարի դիմաց ձևաչափով փոխանակման մասին։ Հնդկաստանում անցկացվող մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը դիմել է ներկաներին, հորդորելով հերացնել օտարերկրյալ լրագրողին։ Դիմելով կազմակերպիչներին նախարարն ասել է՝ «Տղաներ, դուրս հանեք նրան այստեղից»։ Լավրովի պարզաբանմամբ տվյալ լրագրողը մոռացել է էթիկայի կանոնների մասին։ Ի դեպ, կա նաև տեսանյութ, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իտալիայի 5 քաղաքացի է զոհվել Մալդիվներում ստորջրյա քարանձավների ուսումնասիրության ժամանակ դժբախտ պատահարի հետևանքով։ Այս մասին հայտնել է Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Դժբախտ պատահարի հետևանքով Իտալիայի 5 քաղաքացի է զոհվել Մալդիվների Վաավու ատոլում սուզվելու ժամանակ։ Հաղորդվում է, որ սուզորդները մահացել են 50 մետր խորության վրա քարանձավի հետազոտության փորձի ժամանակ։ Զոհվածների թվում են ջրասուզման հրահանգիչը, ծովային կենսաբանության պրոֆեսորը, նրա դուստրը և երկու երիտասարդ հետազոտողներ Ջենովայի համալսարանից։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաև avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 13-ին։

Եվ արդեն բարի կեսօր, հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 17:08 13 12:08 Այ քեզ բան, 17-ին դեռ ինչ կան կամ, բայց ինձ քո Միքայելին կհիշեցնեք, որ այսօր ժամը 17:08 ես եմ ազդարար, երբ նույնի ժամը 17-ը։ Ինչևէ, ժամը 18-ն է, նոր կեսօր են, կեսներ, կեսօրի առաջին ժամն ենք դիմավորել, 8 րոպե ինչ կեսօր ենք, կեսօրը թող բարի լինի բոլորիս նկատմամբ։ Ցանումներ ունենք, դրանց մասին հենց հիմա կխոսեմ։ Իսկ վերև բարձրացող, ինչպես նաև Մալայցիայի կողմից ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, այս վարկյաններին Դավիթ Հաշենի կամուրջը և շարունակում է լինել ծանրաբեռնված։ Ծանրաբեռնվածությունը, հարգելի ռադիոլսողներ, պահպանվում է Սիլիկյան Մազմանյան հատվածում, իդեպ այստեղ ևս լուսաբացից էր խցանումը, ինչպես նաև լրջագույն խցանում առկա է Քոչար բարձրացող իջնող ուղություններում Վաղարշյան հատվածի հետ մեկտեղ։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։

0: Միջսենյակը ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից.
1: Գովաստ 010-250-883.
2: Դու ինչ հարգելի առաջելուսողներ, եվս մեկ ուղություն, որ կեսորի սկզբին շարունակում է լինել, կատվածահար խոսքը դալմայից դեպի հաղթանակի կամուրջ գնացող հատվածին է վերաբերվում, այս վարկյաններին առաջելուսողը ասում է բացարձակ չենք շարժվում, կատվածահարը երթևեկություն է, այնպես որ ուղություն է, որը կա կարիք շրջանցելու.

0: պատկովստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մարածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին եւ 17-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին եւ 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Mega Mall, Գայպոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883։

Ներքոչար հատվածից Քոչարում ունենք լրջագույն խցանում, հատկապես բարձրացող։ Վաղարջյան հատված Չինած իջնողը եւս ծանրաբեռնված է։ Լրջագույն ծանրաբեռնվում է, Ռաջել Սողոմեր ասում է, որ Կոմիտաս իջնողը եւ գուցե այո օրոպեներ անց մենք ունենանք շատ լուրջ խցանում։ Իջնողը հատկապես Չինայած բարձրացողում եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ։

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր ուրեմն մենք փակ ուղղություն ենք ունենալու գիշերային ժամերին Հանրապետության հրապարակիցն Ալբանդյան ուղղության մասին է խոսքը, սա ի նկատի ենք ունենում, այս մասին իհարկե նորից կկրկնենք, ասենք, կտեղեկացնենք, զուգահեռ սիրելիներս, անսահման շատ զանգեր մենք ունենք Դավիթ Հաշենի կամրջից, ինչ է այնտեղ կատարվում, գեր ծանրաբեռնված երթևեկություն և եկեք փաստենք հետևյալը, որ 5 վայրկյան լսենք ջինգլը.

Ահա, եկեք փաստենք հետևյալը, որ կեսօրին հատկապես կեսօրին Արաբկիրը դառնում է գերծանրաբեռնված, հիմա կասեք Տաթև բայ երեկոյան ժամերը, այո, երեկոյան ժամերը Երևանի 6% ճանապարհների դառնում են ծանրաբեռնված, բայց կեսօրին հատուկ է կամ Արաբկիրին հատուկ է կեսօրին լինել ծանրաբեռնված։ Հիմա Կոմիտասի չնողը ծանրաբեռնված է, ռադիոլսողները անընդմեջ են զանգում, անսահման շատ զանգեր ունեն Կոմիտասի չնողի վերաբերյալ։ Զուգահեռ, ահա ինչ լավ է, լավ լուր ենք տեղեկանում, Դավիթ Հաշենի կամրջի սկզբնամասը ազատվել է, միայն թե կեսերից է ծանրաբեռնված մուտք դեպի Վաղարշյան հատված, ահ այս Վաղարշյան հատվածը, իդեպ գրում են մեզ, որ Վաղարշյան հատվածում ևս համեմատաբար թեթևացել է երթևեկությունը, բայց Քոչարի չնող բարձրացողում առկա է մեքենաների կուտակումներ։ Այ հույսը ունենանք ընկերներ, որ հետ վերցնեմ խոսքերս և ասեմ, որ կեսօրին կունենանք հանգիստ երթևեկություն, չգիտեմ, իրականում հստակ չենք կարող այս հարցին պատասխանել, բայց հստակ կարող եմ ասել, որ ԽՍՀՄ-ը կապի մեջ է և յուրաքանչյուր տեղեկության դեպքում այսպես, վարկյան անգամ չկորցնելով, ես եթերում եմ և տեղեկացնում եմ ձեզ այն ամենը, ինչ մենք ունենք է հենց այդ վարկյաններին երթևեկության առումով և ոչ միայն։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ է ԽՍՀՄ-ը։

Ահա, ռադիոլսողն է մեր գրում WhatsApp հավելվածին, ասում է, որ Սարալանջից դեպի Նոր կգնացող ուղությամբ եւս արկա է խցանում։ Ինչեշներ չգիտեմ, կարծում եմ հիմա կստացվի շրջանցել է քաղաքի մի շարք հատվածներում, երթևեկությունը կարգավորվել է, այնուամենայնիվ զգոն եւ զգուշ եղեք, երթևեկությունը իհարկե ծանրաբեռնված դարձնում է նաեւ վթարները։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելու ծառավել կարեւոր է ամ

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Շոք է, հոգ չէ։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսոնը ժամ 12:32-ը, ինչի եմ ես այսքան անջատված, ես հիմա կխոստովան եմ ինչի եմ ես այսքան անջատված, որովհետև եղանակը իրեն նանում է։ Դե այո, եղանակի մարդիկ հաստատ ինձ կհասկանան, ինչև է, եթե ես տեսակ եղանակ է, ինքը միանշանակ ազդում է մարդու մտածելու վրա, ազդում է մարդու տրամադրության վրա, նույնիսկ ազդում է մարդու առողջության վրա։ Այսա փորձենք հետ գցել այս միտքը, որ հանկարծ չազդի։ Ընկերներ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ժամը 12:53, դե հիմա կլսենք լուրերի, իհարկե, ընդամենը մի քանի րոպե մնաց լուրերին, իդեպ ֆանտաստիկ հիթեր են մինչև լուրերը լսել է, և ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր, ես կներկայացնեմ անպայման տարադրամի շուկան, չնայած այսօր ժամթատ ասում եմ այդ մասին, բայց իրեն նանում է երթևեկությունը։ Բոլորիս բարի։

Ձյասում եմ երթևեկությունն իրեն նանում է, նույնիսկ հիթերին խանգարեց։ Ինչև է, Տիգրան մեծից դեպի Երվանդ Քոչար գնացող հատվածում վթար է եղել սիրելիներս, և հիմա երթևեկությունը կատված արել նաև այդ հատվածումի նկատի ենք ունենում։ Անձրևը որքանով կբարդացնի մեր քաղաքում երթևեկությունը, կարծում եմ բավականին կբարդացնի, այնպես որ այս փաստը ևս ի նկատի ենք ունենում, որովհետև ըստ օթերևութաբանների Հանրապետության մի շարք հատվածներում Երևանում ևս ժամանակ առ ժամանակ

0: մանկական փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանին։ Պահանջում է հերքել հայտարարությունը, որ ինքը Չինաստանից հալյուցինոգեն սնկեր է բերել եւ հոգուտ իրեն Կարապետյանից բռնագանձել 6 միլիոն դրամ։ Այս մասին տեղեկանում ենք Դատալեքս տեղեկատվական համակարգից։ Հիշեցնենք, ուժեղ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը ասել էր, թե անցյալ տարի, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գնացել էր Չինաստան, այնտեղ հատուկ ռեստորաններում փորձել են մարդկանց մոտ հալյուցինացիաներ առաջացնող սնկեր։ Կարապետյանն ասել էր, թե իր ինֆորմացիայով դուրը եկել էր եւ մոտավորապես 1 տոննա հետը բերել է Հայաստան։ Նշենք, որ դատավորն արդեն գործն ընդունել է վարույթ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ավելի վաղ էր հայտարարել, որ պատրաստվում է դատի տալ Սամվել Կարապետյանին այս հայտարարության համար։ Հրազդանի նախկին քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը հայտնվել է Ամբաստյան Տանյալի աթորին։ Մեղադրանքի համաձայն նա տարիներ շարունակ օրենքի խախտման ոտարել է համայնքային հողերը շուկայականից զգալիորեն ցածր գնով։ Ընդ որում կեղծ աճուրդների միջոցով համայնքի հողերը փոխանցել է իր ընտանիքի անդամներին։ Մեղադրանքներ են առաջադրվել ոչ միայն Արամ Դանիելյանին, այլև նրա կնոջն ու եղբայրներին։ Գործով անցնում են նաև համայնքապետարանի աշխատակիցներ։ Իրենց իշխանությունը պահելու համար ստեղծում են քաոս, որ կարողանան կառավարել այդ քաոսը։ Այս մասին Ազենի Հովանիսյանի հետ զրույցում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Իրենք չտեսին նման եկան իշխանության, չտես մարդուց ավելի ագահ մարդ գոյություն չունի։ Այս մարդիկ այդ սկզբունքով են շարժվում առաջ, ագահությունը խեղտում է իրենց, իրենք չեն պատկերացնում այս կյանքը առանց իրենց իշխանության ու աթոռների։ Մենք չենք կարող թույլ տալ իշխանության բերել մարդկանց, որոնք միայն ի հեճուկս բառը գիտեն։ Իշխանության է եկել ընդամենը 1 բարով, իհեճուկս, բայց երկիր կառավարելու համար միայն հակառակվելը բավարար չէ։ Պետք է ունենալ տվյալներ, որոնք այս իշխանությունը չունի, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Տեսնում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է ուրախություն, Հայաստանի Հանրապետությունը էլ դարտոտած երկիր չի, ապրող, զարգացող, ծաղկող ու ուրախ երկիր է, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ մեր խաղաղությունը շատերին դուր չի գալիս։ Արմավիրի մարզի Գայ համայնքում քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը դուրս է եկել մեյդան և անընդհատ փորձում է հարվածել խաղաղությանը, ասել է Փաշինյանը։ Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը ուղերձով դիմել է երիտասարդներին, շեշտելով, որ բարձրագույն կրթությունը պետք է հասանելի լինի բոլորին, անկախ սոցիալական վիճակից։ Արման Թաթոյանը կիսվել է նաև իր անձնական փորձով, նշելով, որ ինքը անձամբ անցել է դժվարությունների միջով և սեփական ուժերով հաղթահարել բազմաթիվ խոչընդոտներ, սակայն չի ցանկանում, որ Հայաստանի երիտասարդությունը ևս նույն ճանապարհով անցնի։ Քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ անձը այցելելով Անչափահասի բնակության վայր և օգտվելով նրա տանը միայնակ գտնվելու հանգամանքի սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ է կատարել վերջինիս նկատմամբ։ Նրա նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի հոդվածով Անչափահասի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունները։ Հաղորդվում է, որ վերջինս սկալանավորվել է քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Ռուսաստանը խորհրդային միությունից և աշխատանքային ճամբարներից ժառանգած իր հսկայական քրեակատարողական համակարգով բանտարկյալների թվով համարվում է աշխարհի ամենամեծ երկրներից մեկը։ Սակայն վերջին 5 տարվա ընթացքում Ռուսաստանում բանտարկյալների թիվը նվազել է ավելի քան 180 000 մարդով, կամ 40%-ով։ Դաշնային քրեակատարողական ծառայության տնօրեն Արկադի Գոստաևը խոստովանել է, որ դա մասամբ պայմանավորված է դատապարտյալներին Ուկրաինայի պատերազմ ուղարկելու հանգամանքով, ինչպես նաև պայմանական դատավճիռների և այլ տեսակի պատիժների աճով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դատապարտյալների հավաքագրումը Ռուսաստանի զինված ուժերի իրականացնում է, խոստանալով գումար և ներում նույնիսկ ծանր հանցագործությունների համար դատապարտվածներին։ Եվրամիությունը Հայաստանի ներքաշում է սեփական ուղեծիր, ինչի հետևանքով Երևանը կարող է զրկվել ԵԱՏՄ շրջանակներում ունեցած բոլոր արտոնություններից։ Այս մասին նշել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով առկա է վտանգ, որ Երևանը ռիսկի է դիմում կորցնել այն բոլոր առավելությունները, որոնք ստանում է Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու արդյունքում։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, վերջում եւս մեկ լուր ներկայացնեմ Հայաստանից Սարմ լուրի տեղեկություններով իրավապահները մտել են Վանաձորի ուժեղ Հայաստան կուսակցության գրասենյակ եւ այս պահին այնտեղ հառնաշփոթ իրավիճակ է գրում էլ լրատվամիջոցը։ Սարմ լուրի աղբյուրները հայտնում են, որ կան նաեւ ձերբակալված անձինք։ Ահա զանգած քաղաքացիները նշել են, որ գործողությունները կազմակերպել են հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցները։ Avrora News-ի իմ գործընկերներն էլ այս ռոպեներին փորձում են կապ հաստատել հակակոռուպցիոն կոմիտե արդեն մանրամասներ ունենալուն պես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 14-ին։

Ժամը 1-ն ընկերներ, ժամը 13:09-ն է, ավելի այսպես ճշգրիտ ասված եւ այս վարկյաններին ճշգրիտ տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ զգոն եւ զգույշ լինելու կարիք բնականաբար կա, որովհետեւ Քրքորյանի լուսացույցը որթեկվում է դեպի Նոյի թաղամաս չի աշխատում սիրելիներս։ Խոսանում կարծում եմ առաջանա, դա ծանրաբեռնված հատված է, միևնույն ժամանակ ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի լինեք զգոն եւ զգույշ։ Արևուն ենք այս վարկյաններին, արևը շատ ինտրիգային է եւ առհասարակ եղանակն է շատ ինտրիգային, որովհետեւ 10 րոպեվա ընթացքում մենք կարող ենք տեսնել աշունգարուն, ոյ ասվել չեմ ձմեռ, ձմեռ հաստատ չենք ուզի, բայց աշունգարուն հաստատ տեսնում ենք, ինչպես նաեւ ամառվա զգացողությունն էլ արդեն կա։ Ամռանը բան չմնաց ընկերներ, մի քանի օր հետո մենք կհասնենք նաեւ ամառային օրերին։

0: հաջողակվաստ։
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին, Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00, Մեգամոլ, Գայպոտա 16.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010-250-883

Դեն չինգեր մեր առաջեր կումը նաև տեղեկանալ տարադրամի արժույթից, բարձրացող ռուբլի ունենք, կարծում եմ սա շատերի համար հրաշալի է։ Ամերիկյան դոլարը 366 է արկը, վաճառքը 370, եվրոն հրաշալի է, որ նվազում է 423 արկով և վաճառքով 435 է ներկայանում, և ռուբլին այո բարձրանում է, ինկերներ, վաճառքը հատկապես 4.87 արկն է կազմում, վաճառքը 5.1 է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ տարադրամի արժույթում օրվա հստակ թվերը ֆիքսենք, ամերիկյան դոլարի 366 արկը, վաճառքը 370, եվրոն 423 արկը, այն մեկը իմ կողմից էի ավելացնում, չէ թող չբարձրանա, և վաճառքը 435, և ռուբլին 4.87 է կազմում արկը, վաճառքը 5.1։

Եվ այո, հարգելի հարցերեսողներ, ինչպես եւ կանխատեսում էին Կոմիտասում, ունենք լրջագույն խցանումի շնորհողությամբ, հատկապես Կոմիտասի նկատի ունեցեք, որ մեգա մեգա խցանված է 0958838883, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը։ Armenia's number one hit music station, KISS

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
6: Գովաստ 010 250 883

Ֆանտաստիկ գործ ենք լսում, նյութերը հանգստացնող գործ է իրականում սա ընկերներ, և շատ հետաքրքիր երաժշտական գործիք կա, որը հնչում է հենց այս ստեղծագործության մեջ, փորձեք շատ ավելի ուշադիր լինել և կռահել։ Ինչևէ, սիրելիներս, դեռ շարունակում ենք զանգեր ստանալ Քրքորյանից դեպի Նոյ գնացող հատվածի վերաբերյալ, որտեղ այո չի աշխատում լուսացույցը։ Իմացեք, տեղեկացված եղեք զգոն և զգույշ երթևեկեք, կապի մեջ եք, իսկ ապա մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

ունի և կնվազի 4-6 աստիճան։ Սա իհարկե լուրջ թիվ է, որովհետև մայիս ամիս գրեթե մայիսի գրեթե որն է, մայիսի կեսը ենք այսօր, ամսի 15-ն է և ընդամենը մի քանի օրից մենք 31 օր է այս ամիսը։ Մի խոսքով մի քանի օրից ընդամենը հաշված օրերից մենք հասնում ենք ամռանը և նման ջերմաստիճան և եղանակը բնականաբար զարմանալի է մեր քաղաքի դեպքում, հիշում ենք, չէ՞, Երևան, արևոտ քաղաք և այլն և այլն։ Ինչև է, պայպայք, մեր քաղաքը ինչ ջերմաստիճան է լինի, ամենակարևորը մենք մաքուր կարողանանք պահել մեր քաղաքը։ Շատ դեպքերում ականատես ինքս եմ լինում, ռադիո լսողները նկատում են, անգամ նկարում ուղարկում ենք հիսափը, երբ մեքենայի մեջից այդ մնացորդն ենք ծխախոտի փորձում նետել, աստված գիտի ուր, անմիջապես մեր քաղաքի սիրտ, այսպես ասեմ, որ ավելի դիպուկ լինի։ Բայց այո, ընկերներ, ես տեսակ երևույթներին պետք է ուշադիր լինել, անկախ ջերմաստիճանից, գոնե մենք մեր ջերմությունը, ծակությունը ցուցաբերենք մեր հայրենիքի, մեր քաղաքի հանդեպ։ Բոլորիս բարի, հրաշալի կեսօր, մեզ կմիանա շուտով, ի դեպ, նաև մի

Ω, ընկերներ, ռադիոլսողներ, ուղարկում է ուրեմն տեսանյութ վթարի հետ կապված, հարգելի ռադիոլսողներ, շատ-շատ խնդրում եմ, երբեմն ինձ համար անհասկանալի է, կամ եթե հասկանալի է, ես գուցե շփոթեմ, անպայման գրեք ուղղությունը, եթե դժվար չէ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, գրեք ուղղությունը, որ ուղղությամբ եմ, մի խոսքով ռադիոլսողը ուղարկել է տեսանյութ, որտեղ երևում է, որ շատ լուրջ վթար է եղել, շտապօգնության մեքենան է տեղում, մի խոսքով կարծես թե վարորդն է, փորձում են տեղափոխել շտապօգնության մեքենա, միայն թե իմանանք նաև, որ հատվածում է այդ վթարը, կլինի շատ լավ, որպեսզի տեղեկացնենք ռադիոլսողներին, անսահման շատ խնդրում եմ հնարավորության դեպքում, եւ ոչ միայն մեր այս ռադիոլսողը, բոլոր ռադիոլսողներին խնդրում եմ, ընկերներ, հնարավորության դեպքում նաև ուղարկեք հստակ ուրեմն տեղը, փողոցը, որպեսզի իմ փոխանցած տեղեկությունը լինի ավելի քան հավաստի։

0: տեսնեմ, հավելել տեղեկությունը, շնորհակալ եմ հարգելի ռադիո լսող, որ հավելյալ ուրեմն ճշգրտումներ արեցիք։ Սեբաստիա Բաքրատունյաց հատվածում, կամրջային հատվածում է եղել վթար ընկերներ, եւ ասում է ռադիո լսողը մոտոցիկլետ եւ տարեց մարդ էր, կարծես թե այդ որ հեռացնում էին, տեղափոխում էին շտապօգնության մեքենա։ Խնդրում եմ ես ձեզ, զգոն եւ զգույշ եղեք։
1: Armenia's number one hit music station, KISS FM.

0: Ovast. Vandent, Atamna Bujaran, Shur Gjoria, Vandent, Arami Inesunescu. Licenția KPO 0016 Carasunina, Dervat 0604 Cozarxanveț.
1: Nover Akcia Mobile Centrum. Mai sita stingit micev unisita sănerarial. Gânir canhic cam aparic țancațați iPhone. Ev stațir Nover Mobile Center Anlar Liscavorici. Mobile Center. Băgeain herahosterie v accesoarneri hanutneri. Amenamet țanță Hayastanum.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Yes.
1: Armenia's number one hit music station. Ժամը 14-ն է.
2: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Խուզարկություններ են ուժեղ Հայաստան կուսակցության Վանաձորի գրասենյակում, հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաստատեց։ Ընտրակաշարք տալու եւ քաղաքացիների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը հոչնդոտելու նախապատրաստման դեպքերի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարվել են մի շարք խուզարկություններ եւ վարութային ալգործողություններ ուժեղ Հայաստան կուսակցության լոռու մարզում գործող գրասենյակներում։ Խուզարկությունը իրականացվել նաեւ համակցված երկերերի խանութի ներքո քողարկված գրասենյակում կան ձերբակալված անձին, հաղորդվում է, որ կատարվում են նախաքննություն, հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Գյումրու բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունք տեղափոխված Տիրամայր Հայաստանի կենտրոնի սաների առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության եւ բավարար։ Այս մասին նյուզին հայտնել են առողջապահության նախարարությունից։ Ավելի վաղ հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնից հայտնել էին, որ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում արձանագրվել են սուր աղիքային վարակի դեպքեր։ Գյումրու Տիրամայր Հայաստանի կենտրոնի 15-20 հոսպիտալացվել է Գյումրու բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունք։ Խմելու ջրի հետազոտությունների արդյունքում շեղումներ չեն հայտնաբերվել, կենսաբանական նմուշների հետազոտությունները շարունակվում են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արմավիրի Գայգյուղում անցկացված նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ փակագծեր է բացել, թե ինչ է սպասվելու քաղաքացիներին մայիսի 28-ին կայանալիք զորահանդեսին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
4: Բայց բանակի կապված մեծ նորությունը մենք բոլորս պետք է տեսնենք 2026 թվականի այս ամսվա մայիսի 28-ին, երբ որ Հանրապետության հրապարակում տեղի ունենալու զորահանդես, և ես հույսում եմ, որ բոլորդ կգաք Հանրապետության հրապարակում ձեր աչքով տեսնելու, ինչ եք տեսնելու դուք ողորմ, ոչ եթե տեսնելու եք բոլորովին նոր բանակ, բոլորովին նոր սպառազինությամբ, բոլորովին նոր տրամաբանությամբ և բոլորովին նոր հայեցակարգով։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ շնորհավորել իմ առիթով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս ունի նոր և օրակական նոր մակարդակ ունեցող բանակ։ Եկեք տեսեք, ես եմ հական աչքերով համոզվել։
3: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, նա նաև հայտնել է, հանձնարարել է, որ այն ռազմական տեխնիկան, որը կանցնի զորահանդեսով, այս անգամ Հանրապետության հրապարակից դուրս գա և շարված մնաց Իրան մեծի պողոտայում։ Եվ դուք կտեսնեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իսկապես առավել, քան երբևէ պետություն է, առավել, քան երբևէ ինքնիշխան է, առավել, քան երբևէ անվտանգ է և առավել մեծ լավատեսությամբ եզրափակել է վարչապետը։ Մոսկվայի և Երևանի հարաբերությունները կքննարկվեն Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն մարմնի գագաթնաժողովում մայիսի վերջին Ղազախստանում, ուր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանա մեկնել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ռուսական հեռավարությունների հետ զրույցում։ Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերությունները քննարկելու հնարավորություն կընձեռվի մայիսի վերջին շաբաթվա վերջում, երբ Ղազախստանում տեղի կունենա Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի գագաթնաժողովը, ասել է նախարարը։ Լավրովը հստակեցրել է, որ Փաշինյանն ավելի լավ է, ավելի վաղ նշել է, որ ինքը զբաղված է նախընտրական գործերով և չի կարողանա մեկնել Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդների հանդիպմանը։ Դա իհարկե ցավալի կլիներ, որովհետև դա լավ հնարավորություն է քննարկելու այն հարցերը, որոնք կախված են օդում, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Իրանի իշխանությունները պատրաստ են ԱՄՆ-ի հետ պատերազմի ավարտից հետո բոլոր առևտրային նավերի համար երաշխավորել անվտանգացում Հորմուզի նեղուցով։ Այս մասին հայտնել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին։ Հորմուզի նեղուցով անցման խնդրի լուծման միակ տարբերակը Իրանի դեմ ԱՄՆ ագրեսիվ պատերազմի լիակատար դադարեցումն է, որից հետո մենք երաշխավորում ենք անվտանգացում յուրաքանչյուր նավի համար, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն էլ մտադիր է 2027 թվականին գործարկել նոր նավթամուղ, որը թույլ կտա նավթ արտահանել առանց Հորմուզի նեղուցի օգտագործման, հայտնում է Al Arabian։ Աբու Դաբիում նշել են, որ նավթամուղը կանցկացվի դեպի El Fujairah նավահանգիստ, նախագծի ավարտը թույլ կտա Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պետական ընկերությանը կրկնապատկել նավթի մատակարարումները։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հանդիպումից հետո Վաշինգտոնը չի փոխել իր դիրքորոշումը Թայվանի նկատմամբ։ Նա նշել է, որ Չինաստանը բարձրացրել է այդ հարցը բանակցությունների ժամանակ, սակայն այն առանձնահատուկ տեղ չի զբաղեցրել։ Ռուբիոն նաև քննադատել է Թայվանի վրա Չինաստանի աջող ռազմական ճնշումը։ Այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: գովաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% սապարիքի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 060426։
5: Գովաստ 010 250 883։

Բարիցել եք, սիրելի ռադիոլսողներ, 88.7 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, 15-ն է մայիսի ուրբաթ ցերեկը, 14-13 Հայաստանի Հանրապետությունում, մինչև շատ ուշ երեկո Kiss FM-ը լինելու է։ Ձեզ հետ ձեր կողքին հանդրադառնալու ենք օրվա ամենահետաքրքիր, ամենաթեժ իրադարձությունների զարգացումներին։ Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, հիմա ունասգանում է Միքայել Աթասոնց, մաղթում ենք օրվա խաղաղ, բարի, ստացված շարունակություն։

Մեկ անգամ եւս վախճանում ենք մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին նույնպես Kiss FM-ն հողի եթերում 88.3 հաճախականությունը, դե բնականաբար լսելի լինելուց բացի նաեւ տեսանելի ենք Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, հետեւաբար Kiss FM-ը բոլոր հնարավոր միջոցներով ձեր կողքին է արգելի ընկերներ։ Խոսելով առաջիկա անելիքների մասին, նշեմ, որ դեռ կհասցնենք եղանակի մանրամասներին անդրադառնալ, բավականին ասես հավես բարձր ջերմային ֆոն ունենք, թեև արդեն ամպամածություն է նկատվում։ Եղանակի մանրամասներին քիչ ավելի ուշ կանդրադառնանք առավել մանրամասն, երթևեկությանը եւս անդրադառնալու ենք տարադրամի շուկա, կրիպտոարժույթներ, ղեկավարով Քչուչ Տաթևի հետ հասցրել եք խաղալ, այնուամենայնիվ մենք միջով ուշ երեկո անդրադառնալու ենք ամենահետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, բացի այդ իհարկե լուրեր ենք լսելու յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 թե իրադարձությունների զարգացումներին ենք շարունակելու հետևել միասին, ինչև է Kiss FM-ը ձեր կողքին է։ Հիմա ունազգանումն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բարի ցերեկ մեր բոլոր հայրենակիցներին։

Արգելի օրաձը լսողն ուսանոտ կետ երեք հաճախականությամ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում արդեն ունենք տեղեկություններ խցանումների մասին և շնորհիվ ձեր զանգերի հայտնենք, որ Մաշտոց Մոսկովյան խաչմերուկում դեպի Մատենադարան ուղությամբ ավտոբուսի մասնակցությամբ ունենք վթար բարձրացողի մասին է խոսքը, բնականաբար երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Կրկնում եմ, Մաշտոց Մոսկովյան հատվողում դեպի Մատենադարան ուղությամբ ավտոբուսի մասնակցությամբ ունենք վթար։ Հոսանքազրկման հետևանքով չի աշխատում Փեթակի լուսացույց Արշակունյաց Քրիստափոր լուսացույց այստեղ պարեկ չկա, երթևեկությունը ծանր է։ Հետևաբար, սիրելի պարեկներ, հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը և խնդրում ենք գտնվել այս հատվածում, քանի որ այստեղ չի աշխատում լուսացույցն, առաջացնելով դժվարանցանելի իրավիճակ։ Կրկնում եմ, խոսքը Փեթակի, նույն ինքը Քրիստափոր Արշակունյաց լուսացույցի մասին է։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից Գովազդի պատվիրատու Global Credit
3: Գովազդ 010-250-883

Հարգելի ռադիոլսողներ, նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը, որի միջոցով դուք մեզ ինֆորմացնում եք խցանումների մասին, ինչի համար անչափ շնորհակալ ենք։ Վաղ առավոտից Տաթևը ձեր կողքին էր, վստահաբար լիքը կարևոր տեղեկությունները փոխանցել, մենք միասին մինչև շատ ուշ երեկո կապի մեջ ենք լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է տեղեկատվական համարին, եթերից դուրս իհարկե կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել, հայտնել, որ ուղղություններն են խցանված, ծանրաբեռնված, մենք էլ սիրով ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք, ինչի համար շնորհակալ ենք, որ դուք ունեք այդ ժամանակը և մեզ ինֆորմացնում եք, ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում։ 095-883-883 կրկնում եմ, 095-883-883։

0: Ինչ հարգել ընկերներ, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, իմ անունն է Միքայել և այս պահին գրքին ունենք տեղեկություններ երթևեկությանը վերաբերող, սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, նախիշեցնենք, որ հոսանքազրկման հետևանքով չի աշխատում Քրիստափոր արշակունյաց լուսացույցը, վարորդներն իջել են, խաչերուկը կարգավորում են, այսինքն վարորդները այստեղ իրենք են փորձում իրավիճակն ինչ-որ առումով շտկել, դե սա իհարկե հետաքրքիր պրոցես է, այնուամենայնիվ հուսանք իրավիճակը կթեթևանա, քանի որ երթևեկությունը դժվար անցանելի է.
1: Barry Fiestin, this is your station. Kiss FM.
0: Արաբկիրը եւս գեր ծանր է, հարգությանը բնականաբար թաք է, դեպի Գրիբայեդև եւ հակառակը, ինչը ծանրաբեռնում է երթևեկությունն առավել, եւ այստեղ հարակից ուղիցումներում գեր ծանր է երթևեկությունը, Գրիբայեդև խոսքը վերաբերում է նաեւ Արամ Խաչատրյան փողոցին, Կոմիտասը, Քոչարը, Փափազյանը, Վաղարշյանը, Գյուլբենկյանը, Կոմիտասի այն հատվածը, որը հատվում է Տիգրանյանի հետ, մի խոսքով երթևեկությունը այս պահին այստեղ եւս դժվար անցանելի է. Կրկին ունենք չաշխատող լուսացույց, Աբովյան Կորյուն, այսինքն բժշկականի լուսացույցի մասին է խոսքը, երթևեկությունն ուղղակի կաթվածահար է, այն խափանված է եւ առաջացնում է դժվար անցանելի իրավիճակ։ Կրկնում եմ խոսքը, Աբովյան Կորյուն լուսացույցի մասին է։

0: հաղորդակցված։
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00, Mega Mall, Գայ Պողոտա 16.
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես, ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար, մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: 517, մինչև 75 տոկոս զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
1: Գովաստ 010 250 883.

Ադոնց Շիրվանզադե հատվողում նույնպես ունենք վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչի հետևանքով այս հատվածում հիևս երթևեկությունը դժվարանցանելի է, անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը եւս եւ եղեք հել ավելի ուշադիր կրկնում եմ, Ադոնց Շիրվանզադե հատվողի մասին է խոսքը։ Քիսոֆը մենք դուք լսում ոցնոտ կետ 3 հաճախականությունը 5 րոպեից լսենք լուրեր։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, այս պահից էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինանտը որևէ քաղաքական ներգրավվածություն և ֆինանսական մասնակցություն չունի, այս մասին հայտարարել է ընկերության, լրատվության և հասարակայնության կապերի բաժնի պետ Արայիկ Մարքարյան արձագանքելով մամուլի հրապարակումներին։ Նա նշել է, որ ԶՊՄԿ-ն 2021 թվականից 4 տարի անընդմեջ գլխավորել է խոշոր հարկատուների ցուցակը, ընդգծելով, որ 2025 թվականին ընկերությունը երրորդ հորիզոնականում է հայտնվել տեխնիկական պատճառներով, ոչ թե տնտեսական ցուցանիշների վատ տարածման հետևանքով։ Մարքարյանը նաև անդրադարձել է ԶՊՄԿ-ի մասնաբաժնի վերաբերյալ հրապարակումներին, նշելով, մոլիբդենի համաշխարային պաշարների և տարեկան արտադրության ցուցանիշները տարբեր հասկացություններ են։ Ընկերության ներկայացուցիչը կրկին վստահեցրել է, որ տնօրենների խորհրդում բաժնետերերի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում օպերատիվ կառավարմանը և չեն կարող ազդել արտադրական քաղաքականության վրա։ Արայիկ Մարքարյանի խոսքով ԶՊՄԿ-ն գործում է թափանցիկ, իսկ իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկությունները հրապարակված են օրենքի պահանջներին համապատասխան։ Նա նաև քննադատել է հոդվածի հեղինակներին, նշելով, որ հարցումը ընկերության ուղարկվել է հրապարակումից հետո։ Մարքարյանը ԶՊՄԿ-ն անվանել է Հայաստանի տնտեսության շարժիչ ուժերից մեկը և կոչ արել զերծ մնալ ընկերության անվան քաղաքական շահարկումներից։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը տեսանյութ է հրապարակել, որ տեղ դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Քիչ առաջ Գյուլնյաստատն էր զանգահարել, ասաց, Երևանից Նիկոլին եմ փնտրում, չեմ գտնում, լսել եմ երեք նենց հեքիաթի ասել, որ ինձ տվել անցել է, ինչ-որ ելույթ է ունեցել, ասել Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի։ Ժողովուրդ ջան, չի կարելի լուրջ արձագանքել այս ամենին, որովհետև սա հայտարարություն է, սա 2026 թիվն է, 21 թիվը չի, 21 թվին դու տենց ընտրվել ես, ասել է Էդմոն Մարուկյանը։ The European Conservative Barberakan անդրադարձել է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների լարվածությանը և Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Վլադիմիր Պուտինի առաջարկի մերժմանը, մասնավորապես նշված է մեջբերում եմ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկած փափուկ, խելամիտ և փոխշահավետ ապահարզանի տարբերակից։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ կառավարության ղեկավարը մերժել է այն տեսակետը, թե Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրոպական Միության հետ կապերի սերտացման և Ռուսաստանի առաջնորդած Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու միջև։ Մինչ այս Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն առաջարկել էր Հայաստանին իրականացնել քվեարկություն պարզելու համար երկրի արտաքին տնտեսական ուղղվածությունը ԵՄ-ի հետ սերտացում կամ Մոսկվայի տնտեսական դաշտում մնալը։ Պուտինը նաև նախազգուշացրել էր, որ Ռուսաստանը համապատասխան հետևություններ կանի այդ արդյունքների հիման վրա մեջբերման ավարտ։ Ինչպես նշում է Պարբերական, այս զարգացումները տեղի են ունենում ամիսներ շարունակաճող լարվածության պայմաններում։ Ապրիլ ամսին Հայաստանը ազդարարեց, որ հնարավոր է վերանայվի անդամակցությունը ռուսական կողմի գլխավորած կառույցներին, մասնավորապես ԵԱՏՄ-ին և ՀԱՊԿ-ին։ 2026 թվականի մարտին Հայաստանում միջին աշխատավարձը կազմել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածից 1.2%-ով ցածր, սակայն ընդհանուր վիճակագրության վրա զգալի ազդեցություն է ունեցել ֆինանսական հատվածը։ Այս մասին տեղեկանում են Your Beloved Economic Edition հրապարակված տվյալներից։ 2025 թվականի մարտին վճարվել էին ռեկորդային բոնուսներ և պարգևավճարներ, ինչ արդյունքում միջին աշխատավարձը գերազանցել էր 2 միլիոն դրամը, մինչդեռ այս տարի վճարումները զգալիորեն նվազել են, ցուցանիշը նվազել է մոտ 750,000 դրամով։ Աշխատաշուկայի զանգվածային և ցածր վարձատրվող հատվածներում եկամուտների աճը մասամբ նպաստել է գնաճի արագացմանը, որը մարտին կազմել է տարեկան 4.5%, իսկ ապրիլին 5.3%։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Վլադիմիր Պուտինն ու Սի Ցինփինը հնարավորություն կունենան կարծիքներ փոխանակել Չինացի առաջնորդի և Դոնալդ Թրամփի բանակցությունների վերաբերյալ առաջիկա երկկողմ շփումների շրջանակում, հայտնել է Դմիտրի Պեսկովը։ Նա հավելել է, որ Կրեմլը շուտով կհայտարարի Պուտինի Չինաստանացի ճշգրիտ ամսաթիվը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը նաև նշել է, որ Ռուսաստանի և Չինաստանի ղեկավարները հանդիպման ընթացքում կքննարկեն արտոնյալ ռազմավարական գործընկերության երկկողմ հարաբերությունները, առևտրատնտեսական գործակցությունն ու միջազգային հարցերը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հեգնանքով է մեկնաբանել Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի խոստովանությունն այն մասին, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ վիճելն անօգուտ է։ Այսօր Մերցը խոստովանել էր, որ Թրամփի հետ վիճելն իմաստ չունի, միաժամանակ նա առաջարկել էր հիշել նրանց օրինակները, ովքեր փորձել են բանավեճի մեջ մտնել ամերիկյան առաջնորդի հետ և որպես օրինակ բերել էր Վլադիմիր Զելենսկուն, ում ամերիկյան առաջնորդը խստորեն քննադատել էր Սպիտակ տանը։ Դեմոկրատիա, հ համերաշխություն, դաշնակցություն, ՆԱՏՕ, բա ինչ էիք ուզում, գրել է Զախարովան Telegram ալիքում։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան իրականացրել են զոհված զինծառայողների մարմինների փոխանակում։ Ռուսաստանը Ուկրաինային է փոխանցել Ուկրաինայի զինված ուժերի 526 զոհված զինծառայողի մարմին, իսկ Կիևից ստացել է 41 ռուս մարտիկի մարմին։ Այս մասին հայտնում է ՏԱՍ-ի աղբյուրը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այս քանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

31 31, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները, էքստերիեր

Հարգելի ռադիոլսողներ, բարի ցերեք, ցերեքն անցկացնում ենք միասին, Kiss FM-ն եք լսում 88.3 հաճախականությունը։ Ռոպեներ առաջ լուրեր լսեցինք Kiss FM-ով, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումներին, քիչ անց կլսենք նաև լուրերի հերթական կարևոր թողարկումը, լուրերից հետո արդեն ձեզ կգովազդ, այսինքն կլսենք, լուրեր քիչ առաջ լսեցինք, տեսեք արդեն խառերը բառնում եմ, հա, ոնց որ ասում են բառերը խառնելու փոխարեն։ Չէ, լուրեր լսեցին, գովազդ ունենք լսելու, շատ կարևոր, գովազից հետո եղանակի կանխատեսումներն եմ ձեզ պատմելու, թերթաբանների տվյալներին ենք անդրադառնալու, տեսնենք թե եղանակից ինչ սպասել, անպամածություն ենք նկատում եւ տեսնենք ի վերջո տվյալներն ինչպիսին են ու մայիսի այս հատվածը հանձրևային է, արևոտ է, անպամած է, թե կարկուտով լի է, մի խոսքով բոլոր մանրամասները

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ. 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 060422026.
3: Գովաստ 010 250 883.

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին KISS-FM-ի սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ Սպայն մայրաքաղաքում +22 է եւ սա առավելագույն է այսօր ցերեկային ժամերին, երեկոյան էլ կանխատեսվում է 16-ից +18։ Նկատում ենք անպամացություն, դե իսկ օթերոթաբանները նշում են, որ ինչպես այսօր ցերեկը, այնպես էլ մինչեւ ամսի 20-ը ժամանակ առ ժամանակ մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ Համոժ գնացում։ Օդի առավելագույն +29-ը այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Սյունիքի հովտային հատվածներում, այսինքն այստեղ եթե ամառային ջերմաստիճան է, բայց այդ ամենի զուգահեռ նաև նշենք, որ մարզերում եւս ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում, այսինքն առաջա մինչեւ ամսի 20-ը կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ, մայիսի 16-ի եւ 17-ի գիշերն ու առավոտյան ժամերին տեղումները լեռնային շրջաններում կլինեն թաց ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար 5-ից 8 աստիճանով կնվազի, մայիսի 17-ից 18-ին նույնքան կբարձրանա։

Հարգելի ռադիոլսողներ, հասանելի ենք նաև Viber-ով, WhatsApp-ով և Telegram-ով։ Մեզ կարող եք ուղարկել հաղորդագրություններ, ձայնային հաղորդագրություններ, տեսանյութեր, նյութեր, ֆոտոներ, վիդեոներ, օգտակար լինել մեր լրատվական բաժնին, հատկապես հրատապ ինչ-ինչ իրավիճակների դեպքում։ Իմացեք, որ Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Դա մեր համար է, վստահ եմ, շատ-շատերդ գիտեք, 0958883883, իսկ գործում են Viber-ը, WhatsApp-ը, Telegram-ը +374 958883883

0: պատրաստ։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Գովաստ 010-250-883։

88.3 հաճախականությամբ բարի անպամասեր եք ընկասում մեր բոլոր հարազելսողներին և Kiss FM-ի հողիղ եթերում տեղեկություններ ունենք ձեզ փոխանցելու խցանումների մասին։ Ողջույն կոմիտաս նահավորը վթար ունենք կադաստրի մոտ իջնող ուղությամբ, գրում են մեր հարազելսողները, այնպես որ հաշվի առեք սիրելի ընկերներ, կոմիտասի իջնողում ունենք վթար և տեղեկությունը բնականաբար գեր ծանրաբեռնված է, այստեղ իհարկե ռոպեների մեծ կորուստ է հնարավոր։ Եվ ոչ միայն խոսքը կոմիտասի պողոտայի մասին է, այստեղ եթե բոլոր հատվածներն են դժվար անցանելի, այսինքն Արաբկիրին որոշ հատվածներ գեր ծանր են, կոմիտասի հարակից ուղություններում ունենք խցանումներ։ Սախարովի հրապարակին կից նույնպես երթևեկությունը ծանր է, խոսքը վերաբերում է և Նալբանդյան փողոցին և Վարդանանցին երկկողմանի։ Արշակունյաս Քրիստափորը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, մեքենաների մեծ հոսք ունենք նաև այս պահին Գարագին Նժդեհի հրապարակից դեպի Կինո Հայրենիք գնացող հատվածը։ Kiss FM-ն դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 095 883 883

0: Live, loud, and clear on 88.3.
1: Kiss FM Armenia.
2: Feels so good, feels so good.
3: Մայիսի 15-ն է, ուրբաթ, և այս պահին ձեզ ներկայացնենք Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ օդի որակի պատկերը Հայաստանի տարբեր քաղաքներում և աշխատանքային շաբաթն ամփոփում ենք թարմ և մաքուր օդով ամփոփում ենք այն մարդկանց համար աշխատանքային շաբաթ, ովքեր որ այսօր ավարտում են իրենց աշխատանքը։ Բնական է կան մարդիկ, ովքեր որ կշարունակեն և շաբաթ, և կիրակի աշխատել, այնպես որ ռեսպեկտ, եթե պլանավորում եք հանգստյան օրերը, եթե ունեք այդ հանգստյան օրերը շաբաթ-կիրակի օրերի ընթացքում սիրելի ընկերներ անցկացնել հարավում, ենթադրենք Գորիսում կամ Կապանում, ապա ձեզ սպասում է բացարձակ գերազանց առողջարար մթնոլորտ, որտեղ աղտոտվածության ցուցանիշները 0-ին մոտ են, նույնքան թարմի օդը նաև Սևանի ափամերձ Մարտունիում։ Հրաշալի նորություններ ունենք նաև Արտաշատից և Վաղար շաբաթից, որտեղ օդի որակը կայուն լավ է, շնչելը միանգամայն անվտանգ, դե իսկ մայրաքաղաք Երևանում այսօր ամենաթարմը շնչում են Ավանի և Նոր Նորքի բնակիչները։ Շնայց ուրբաթօրյա ակտիվությանը Հարաբկիրում, Կենտրոնում ու Շենգավիթում ևս օդի որակը մնում է բարենպաստ կանաչ գոտում, այնպես որ բնակարանները մաքուր օդով լցնելը հրաշալի է, որպեսզի օգտագործենք այս առ

0: պատկավաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Գովաստ 010 250 883։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Պարոնյան իջնողում ունենք վթար, չհասած լուսացույց Նայիրի ԲԿ-ի, որտեղ երթևեկությունը բնականաբար դժվար անցանելի է, անպայման հաշվի առեք եւ եղեք ուրախ, կրկնում եմ խոսքը Պարոնյան իջնողի մասին է, որտեղ ունենք վթար, ի դեպ մի վթար էլ ունենք Պարոնյան փողոցում, Լեո Խաչմերուկից մի քիչ ներքև։ Դե բնականաբար երկու վթարներն էլ Պարոնյան փողոցում ստեղծում են ծանր երթևեկելի իրավիճակ։ Քրիստափոր Արշակունյաց հատվողում, այնց Խաչմերուկում, որտեղ չէր աշխատում լուսացույցը, այստեղ ունենք նաև վթար, Արշակունյաց իջնող կողմից եւ գերծանր երթևեկություն է, թե կրկեսից իջնողում եւ թե հակառակը բարձրացող կողմում, այսինքն Արշակունյացը երկկողմանի կաթվածահար է։ Հետևյալն է իրավիճակը, հետևենք լուրերի հերթական թողարկման ընթամենը 3 րոպեից։

0: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ընտրակաշարք տալու և քաղաքացիների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու նախապատրաստման դեպքեր են բացահայտվել, այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Կոմիտեից և ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից համատեղ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Լոռու մարզում գործող Միշար գրասենյակների համակարգողներ 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց օգտին քվեարկելու դիմաց նախապատրաստել են ընտրողներին տալ ընտրակաշարք, նաև խոչընդոտել նույն մարզի Միշար բնակիչների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են Միշար կանձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև առկա է ձայնագրություն, որն այս պահին առաջարկում եմ լսենք։

Schenken kann es dann, dass es der Angst.

Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, ձայնագրությունն ամբողջությամբ տեղադրված է Avroranews-ի սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում, որտեղ կարող եք ճանոթանալ մանրամասներին։ Իսկ այժմ շարունակենք թողարկումը։ Ուժեղ Հայաստանում համաներում լինելու է, իսկ իրավունքը գերակայելու է բոլոր դեպքերում, գրել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Արամ Վարդևանյանը։ Ուժեղ Հայաստանում բարեկեցության հարցը լինելու է առաջնային։ Ուժեղ Հայաստանում ծայրահեղախքատ ընտանիքները ստանալու են 150 000 դրամ ամենամսյա նպաստ, յուրաքանչյուր 4-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում ընտանիքը կստանա 2 միլիոն դրամ, իսկ 5-րդ երեխայի դեպքում բնակարան։ Ուժեղ Հայաստանում համաներում լինելու է, իսկ իրավունքը գերակայելու է բոլոր դեպքերում, գրել է Արամ Վարդևանյանը։ Իրենք նույն ժամին չեն տեղափոխվել բժշկական կենտրոն, 4 հոգի ընդունվել են 3 օր առաջ, մի քանիսը մյուս օրը, 2-ը 3 են ընդունվել, բոլորի մոտ աղիքային վարակ է նախնական ախտորոշվել, այսօր ԿՏՄ-ի զրույցում ասաց Գյումրու բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արեմ Խաչատրյանը։ Նա հավելեց, որ հոսպիտալացվածները բուժում են ստանում, հիմա սպասում են բակ անալիզների պատասխանին։ Ունենք լավացման միտում, վիճակները այս պահին շատերի մոտ թեթևաստիճանի, այսքանը կարող եմ ասել, ինչից է, ոնց է, այդ հարցերին չեմ կարող պատասխանել։ Փոխտնօրենի խոսքով հոսպիտալացվածներից ամենափոքրը 7 տարեկան է։ Դուրս գրվածներ չկան, չենք կարող դուրս գրել, քանի դեռ չունենք բակ անալիզի պատասխանները։ Առողջական վիճակները թույլ են տալիս դուրս գրման, սակայն պետք է պատասխաններն ունենանք, հասկանանք ինչից է, նոր դուրս գրենք, որպեսզի ուրիշներին էլ չվարակեն, ասաց նա։ Հիշեցնեմ, 3 հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից հայտնել էին, որ Գյումրու Տիրամայր Հայաստանի կենտրոնի 15-20 հոսպիտալացվել է Գյումրու բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունք։ Ռոսսել խոսնած զորը Հայաստանի Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանի հետ բանակցությունների արդյունքներով տեսչական ստուգումներ կիրականացնի հայկական որոշ ձեռնարկություններում, հայտնել է գերատեսչությունը, այս մասին փոխանցում է 10-ը։ Այդ թվում հայկական կողմի խնդրանքով Ռոսսել խոսնած զորը տեսչական ստուգումներ կանցկացնի այն ձեռնարկություններում, որոնցից մատակարարումները դեպի Ռուսաստան կասեցվել էին ենթադրաբար եվրոպական ծագման կեղծված ձկնամթերքի ներկրման կասկածանքով։ Գերատեսչությունում նաև հայտնել են, որ ներկայումս Ռոսսել խոսնածորի տարածքային վարչության ուժերով ուժեղացվել են Հայաստանից Ռուսաստան տեղափոխվող կարանտինային արտադրանքի բուսասանիտարական հսկողությունը, իսկ 2026 թվականի մայիսի 19-ից նախատեսվում է ներգրավել լրացուցիչ մասնագետներ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հերքել է տեղեկությունն այն մասին, թե պահպանությունը դուրս է բերել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի ասուլիսին խանգարող լրագրողին։ Դելիում Լավրովի մամուլի ասուլիսից թղթակցին դուրս բերելու վերաբերյալ ոչ ոք դուրս չեն բերել օպերատորին ուղված երկու խնդրանքից հետո հեռախոսի ձայնը ցածրացնելու վերաբերյալ առաջարկել են մամուլի ասուլիսի ժամանակ մի կողմ դնել սարքը։ Ինչն էլ արվել է, այնուհետև ամեն ինչ ընթացել է հաստիկային ռեժիմով, իր Telegram ալիքում գրել է Զախարովան։ Հիշեցնեմ, ասուլիսի ժամանակ Լավրովը երկու անգամ նկատողություն էր արել իրեն խանգարող լրագրողին, որից հետո դիմել էր պահպանության աշխատակիցներին, ասելով տղաներ դուրս բերեք նրան այստեղից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է ԱՄՆ-ից ստացվող հակասական հաղորդագրություններն ամեն օր փոխում են դիրքորոշումները։ Որոշ կողմեր ցանկանում են տապալել բանակցությունները և Ամերիկային ներքաշել պատերազմի մեջ։ Մենք հույս ունենք, որ բանակցությունները կվերադառնան բանականության հուն և դիվանագիտական ճանապարհով կհասնենք լուծման։ Հորմուզի նեղուցը բաց է և բոլոր նավերը կարող են անցնել դրա միջով, բացառությամբ թշնամական երկրների։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են անցնել, պետք է համաձայնեցնեն իրենց գործողությունները։ Նեղուցով անխոչնդոտ անցումը մեզ համար կարևոր է և մենք դա ապահովում ենք, մենք բախվել ենք ծովային շրջափակման, մենք խորհրդակցում ենք Օմանի հետ և հույս ունենք, որ այդ պայմանավորվածությունները ապագայում արդյունք կտան, նշել է Արաղչին։ Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգի Պալմ Բիչի միջազգային օդանավակայանը վերանվանվելու է ի պատիվ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի, վերանվանումն ուժի մեջ կմտնի հուլիսի 9-ին, հաղորդել է Ռոյթերզը։ Ֆլորիդայում է գտնվում Թրամփի Մարալագոյի նստավայրը, որտեղ նա հանդիպումներ է ունենում աշխարհի առաջնորդների հետ։ Ավելի վաղ Պետ Դեպարտամենտը ԱՄՆ Խաղաղության ինստիտուտը անվանակոչել էր Թրամփի անունով։ Սպիտակ տունը նաև հայտարարել է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի համար երկու նոր Թրամփ դասի ռազմանավեր կառուցելու մասին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը avroranews.am կայքում, իսկ մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 17-ին է։

Ի հետաքրքիր տեղեկություն ստացանք մեր ռադիոլսողի կողմից, Kiss FM-ով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, հարցերակ մեր ռադիոլսողներն ահազանգում են տարբեր հարցերով, Kiss FM-ն էստեղ է որպեսզի տարբեր հարցեր բարձրաձայնի ձեր կողմից եւ ոչ միայն, իհարկե շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, որ մեզ օգտակար տեղեկություններ եք փոխանցում խցանումների մասին, Kiss FM-ով լսեցինք լուրեր, իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը։ Հետևյալ ինֆորմացիան, որ Քոչար բարձրացողում դեպի Փափազյան խաչմերու գնացող հատվածում չեն երևում գծանշումները, դրանք մաքրվել են։ Փոխարեն հրաշալի երևում են կապույտ գծերը։ Էնպես որ հարգելի գործընկերներ, ովքեր որ զբաղվում են գծանշումներով, կապույտ գծերին զուգահեռ նաև համապատասխան գծանշումները պետք է թարմացնել, որպեսզի մեր վարորդներն իմանան աջից ձախ, ձախից աջ, ճակետից բկետ, ինչպես գնալ, ոնց երթևեկել, որպեսզի չտուգանվեն։ Դե կապույտ գծերին զուգահեռ պետք է նաև թարմացնել երթևեկելի հատվածների նշումները։ Սա Քոչար բարձրացողի հետ կապված դեպի Փափազյան խաչմերու, կցիտում եմ մեր ռադիո լսողներին։ Խանջյանի ցագթանգյոս ունենք վթար, այստեղ երթևեկությունը ծանր է, խոսքը վերաբերում է վերնիսաժի, դեռևս Սայաթ Նովա խաչմերուկի ցագթանգյոսով դեպի կրկես գնացող ուղությանը։ Հիշեցնեմ, որ Արշակունյացի ճնողում ունենք վթար, այստեղ թե կրկեսի խաչմերուկն է ծանր եւ թե Արշակունյացը դեպի Քրիստափոր ու հակառակը։ Գրիբայեդովն է ծանր, զուգահեռ Տիգրանյանը, հատվող Մամիկոնյանցը, Հադոնցը, ինչպես նաեւ Արամ Խաչատրյան, Հովսեփեմին փողոցներում ունենք խցանումներ։ Ընդհանուր Արաբգիրի կոմբոն գեր ծանրը շարունակում մնալ, այնպես որ հաշվի առնենք ստեղծված իրավիճակը եւս։ Եվ իհարկե, եթե ձեր ժամանակը ձեզ համար թանկ է, հաշվի առեք կենտրոնով երթևեկելիս, որովհետեւ օպերայինքից նույնպես խցանումներ են։

0: Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00, Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16
3: Գովաստ 010 250 883

Դեն չարգիլ հրաձելսողներությունն ոտկետ 3 հաճախականությամ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին, երեկվա տվյալների հետ համեմատելով տեսնում ենք, որ դոլարի արքնույնը վաճարքը չնչին, բայց նվազել է, 366-ը արքը, 370 վաճարքի դեպքում է, երեկվա 371-ի փոխարեն, եվրոյի արքի դեպքում գրկին ունենք նվազման միտում, 423 արքն է վաճարքը, եւս նվազել է 435 դրամ է, ռուբլու դեպքում նեական տատանումներ առայժմ չունենք, արքի դեպքում 487 է, վաճարքը 5.1 դրամ է, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ թվերը, ԱՄՆ դոլարի արքը 366, վաճարքը 370, Եվրոյի արքը 423, 435 կազմում է վաճարքը, ռուբլու արքը կազմում է 481 դրամ, վաճառում ենք 5

խոսենք հցանումների մասին։ Kiss FM-ով սիրելի ռադիո լսողներ, հետևյալ հաղորդագրությունները ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Անձրևը քիչը, Հաբելյան Հաբելյան, Խաչմերուկին Ֆանտան ռոկման ջրով գրում են մեր ռադիո լսողներն ու ուղարկում են տեսանյութ, որտեղ հստակ երևում է ռոկման ջուրն, ինչպես է ցայտում եւ լցվում ամբողջ փողոցով մեկ։ Կրկնում եմ, խոսքը Ալե Աբելյան Հալաբյան հատվողի մասին է, այնպես որ սիրելի համապատասխան մարմիներ, այս ջրով զբաղվենք, որը լողացնում է մեր ռադիո լսողների մեքենաները, հետիոտներին եւ այլն։ Բաղրամյան իջնողն է ծանր կապարեկի կարիք դեպի ներքև իջնողը դեպի օպերա, ինչպես նաեւ օպերային կից ուղղություններ գերծանր են հարգելի պարեկներ, խնդրում են գտնվել Բաղրամյանի այս հատվածներում իրավիճակը փորձել վերահսկել։ Կաթվածը հարը շարունակում մնալ արաբկիրը, արղությանը շարունակում է մնալ փակ շինաշատանքներով պայմանավորված, դրա հետևանքով Կաթվածահարեն, Մամիկոնյան, Ծադոնց, Գրիբայեդով, Տիգրանյան, Կոմիտաս, ինչպես նաև Արամ Խաչատրյան, Հովսեփեմին, Փափազյան, Վաղարշյան, Գյուլբենկյան, Արաբկիրի ամբողջ ուղությունները խցանված են, այնպես որ Արաբկիրով երթևեկելիս ցանկալի է ունենալ թռչող թևեր եւ օթով երթևեկեք, որպեսզի կարողանաք հասնել ինչ-որ մի կետի ձեր ուզած ժամանակը հատվածում։ Սիրելի ռադիո լսողները, երկնում այո կատակ ենք անում, բայց դե Արաբկիրով երթևեկելիս գոնե մի 2-3 ժամ շուտ դուրս եկեք, որպեսզի չուշանաք ձեր նպատակակետից։ Մի խոսքով իրավիճակը հետևյալն է, եթե կունենաք այլ լրացումներ, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը, խցանումներին, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ, ինֆորմացվեք, մենք էլ սիրով ձեր տված տեղեկությունները կհայտնենք մեր մնացած բոլոր ռադիո լսողներին 095 883 883

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
4: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի Սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM-ով խոսենք նաև կրիպտո շուկայի մասին, որը կայունանում է վերջին անգամից հետո, սիրելի ռադիոլսողներ, Bitcoin-ը վերադառնում է 80-ից 81,000 դոլարի սահմանի, կամ դրամով հաշվարկելիս կազմելով մոտարապես 33 միլիոն մոտավորապես դրամ, 1 մետաղադրամի համար, նույնիսկ 33.5 միլիոն դրամի մասին է խոսքը. 80,000 դոլարից ցածր, այսպես անկումից հետո այն շարունակում է վերականգնվել. Ethereum-ը պահպանվում է մոտավորապես 2270-ից 2300 դոլարի սահմաններում, դրամով հաշվարկելիս ունենք մոտ 8900-ից մինչև 960,000 դրամ. 890,000-ից 960,000 դրամ, հա, այնքան խառը թվեր են, արդեն այս թվերի մեջ մենք էլ ենք վանլին, բայց իրականում հիմնականում պատկերը հետևյալն է, այսինքն անկումից հետո այն դադարել է անկումը և մտել է այսպես թեթև շարժման մեջ, հիմնական կետն այն է, որ շուկան առաջում կանգի առել և անկում այսպես մեծ անկում չի ապրում, այլ սա նույնիսկ կարող ենք ասել, որ կայունացման նշան է, Bitcoin-ը վերականգնում է իր դիրքերը, պահպանում է իր մակարդակը, Ethereum-ը հաստատում է և նվազեցնում է անկայունությունը, մոտենում

Օպերային կից երթևեկությունը շարունակում է մնալ Գերծանր, Վահրամյան, Մաշտոցի պողոտը, Սարյան, Մոսկովյան, Իսահակյան, Սայատնովա փողոցներում իրավիճակը Գերծանր է, Կորյունի փողոցում նույնպես ունենք կուտակումներ, նույնը վերաբերում է նաև Արաբկիրին, որտեղ իրավիճակը տխուր է, դրամատիկ է, Գերծանր է երթևեկությունը Արաբկիրում, եթե բոլոր հատվածներում, այնպես որ հաշվի առեք եւ եղեք ուշադիր։ Շիրակ փողոցին եւս անդրադառնանք, որտեղ երկկողմանի առկա են կուտակումներ, հետեւաբար այստեղ նույնպես համբերությամբ զինվել է անհրաժեշտ հիշեցնեմ, որ Պարոնյանի ճնողում էլ երկու տարբեր վթարներ ունենք դեպի Լեո, այստեղ նույնպես կուտակումներ առայժմ առկա են։

Սուր էստ լայվ քաղցր կյանքի մասին հիտ Kiss FM-ով և մենք, քանի որ միասին սիրում ենք բացահայտումներ անել սիրելի ռադիո լսողներ շատ հետաքրքիր իրավիճակների մասին, եկել ենք անդրադառնալու խխունջներին և ասենք, որ որոշ խխունջներ կարող են զմեռել մինչև 3 տարի և սա տեղի ունենում ծայրահեղ պայմաններում, իհարկե, ինչպիսիք են երաշտը կամ ծայրահեղ շոքը։ Գոյատևելու համար խխունջը մտնում է խորը ձմեռային քնի նման վիճակի։ Այս գործընթացը կոչվում է էստիվացիա, այսինքն երբ բոլոր կենսական գործառույթները իրականում դանդաղեցվում են, այսինքն դանդաղեցվում է նյութափոխանակությունը, ակտիվությունը, գրեթե դանդաղում է նաև այսպես մարմինը, այսինքն իրականում խխունջը դանդաղեցնում է կյանքը իր օրգանիզմում։ Եվ այո, պարզվում է, որ որոշ հարարածների համար ժամանակը բառացիորեն կարող է կանգ առնել, և քանի որ իրականում կյանքը հարաբերական է, ինչ որ քայլ անելիս գուցե քանել պետք չի շտապել, այլ խխունջի օրինակով գուցե անհրաժեշտ է սպասել։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի լրատվամիջոցներ, եւս մեկ անգամ խցանումներին անդրադառնալով նշենք Պարոնյանի ճնողը, որտեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է տեղի ունեցած վթարի հետևանքով, այն Լեո հատվողին մոտ է, որի հետևանքով այստեղ ունենք ուտակումներ, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակն ու եղեք ուշադիր։ Դե բնականաբար կենտրոնին ու Արաբկիրին բազմիցս անդրադարձել ենք, որտեղ առկա են ուտակումներ, իհարկե պետք է լինել զգույշ եւ ուշադիր նաեւ այս հատվածներում։ Կիսաֆամ նեք դուք լսում, ձեզ մոտ միացված է 88.3 հաճախականությունը, օրը շարունակում ենք միասին, հետևաբար հերթական լուրերի թողարկումն ենք լսելու արդեն ընդամենը 1.5 րոպեից, լինենք իրազեկ Հայաստանում ու աշխարում տեղ

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Կրեմլամետ բոտերի ռուսական մատրիոշկա ցանցը Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ արշավ է սկսել երկրի գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Այս արշավն ավելի մասշտաբային է ստացվել, քան Միացյալ Նահանգների Գերմանիա և Լեհաստանի ընտրությունների ժամանակ միասին վերցրած, այս մասին գրում է Մեդուզա Պարբերականը։ Այս մասին մանրամասն հիշատակում են նաև ՈՏԱԿ և Ագենտստվը Պարբերականները, ներկայացնում ենք հիմնական թեզերը։ Մատրիոշկայի արշավը Հայաստանի դեմ դարձել է ամենամասշտաբայինը 2025 թվականին Մոլդովայում կայացած ընտրություններից հետո։ Մայիսի սկզբի դրությամբ բոտերի արգելափակող նախագծի տվյալներով Կրեմլամետ բոտերի ցանցը հրապարակել է 343 կեղծ տեսանյութ Հայաստանի և նրա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասին, ինչը ՈՏԱԿ-ի գնահատմամբ համարժեք է 10.8 շաբաթ անընդմեջ աշխատանքի։ Մատրիոշկայի արշավը Հայաստանի դեմ սկսվել է բավականին շուտ, դառնալով ամենավաղը դիտարկումների պատմության մեջ։ Առաջին հրապարակումները հայտնվել են 2026 թվականի հունիսի 7-ին նշանակված ընտրություններից 243 օր առաջ։ Մոլդովայի դեպքում արշավը սկսվել էր 168 օր առաջ, իսկ ԱՄՆ-ում 113 օր առաջ։ Հայաստանի ընտրություններից առաջ ապատեղեկատվությունը տարածվում է ոչ թե անընդհատ, այլ ալիքներով, պատմել է բոտերի արգելափակողի ներկայացուցիչը։ Վերջին աճը տեղի ունեցել մայիսի 4-ին Երևանում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնան ժողովից առաջ, որին մասնակցում էր նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Հայաստանը ինչ որ փուլում ստիպված կլինի ընտրություն կատարել ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության միջև, Ռուսաստանը ըմբռնումով կմոտենա Երևանի ընտրությանը, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահի տեղակալ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Այնտեղ խոսում են Եվրամիության հետ մերձենալու ձգտման մասին, մենք բազմիցս ասել ենք, որ անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին և ԵՄ-ին անհամատեղելի են։ Հայաստանում դա նույնպես շատ լավ հասկանում են, ինչ որ փուլում նրանք ստիպված կլինեն կատարել նման ընտրություն, եթե որոշեն կատարել այդ ընտրությունը, ասել են Ակազանի ֆորումի շրջանակներում։ Հայաստանը մեզ շատ մոտ երկիր է, այն մեզ դաշնակից երկիր է, այն Եվրասիական տնտեսական միության ԱՊՀ-ի ՀԱՊԿ-ի անդամ է, և պարզապես մարդկային կապերը, որոնք միավորում են մեզ, շատ խորն են, շատ լուրջ և շատ հին, և մենք մեծ հարգանքով ենք վերաբերվում Հայաստանի ժողովրդին, ընդգծել է Օվերչուկը։ Սա անմեղության կանխավարկածի խախտում է, նման հայտարարություն է արել ԲՀԿ խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը, մեկնաբանելով Գագիկ Ծառուկյանի որդու վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Փաշինյանը Ծառուկյանի որդու գործով իրեն վերապահում է դատավճիռ կայացնելու գործառույթ, ցավալի է, նշել է Տոնոյանը։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր Բելարուսից նվեր Ծառուկյանին վտարելու և Հայաստանում ձերբակալելու մասին։ Գագիկ Ծառուկյանն էլ անընդունելի էր համարել ընտանիքի թեման քաղաքական գործընթացներին խառնել, նշելով Նվեր Ծառուկյանը Հայաստան կվերադառնա հունիսի 7-ից հետո և բոլոր հարցերը հնարավոր կլինի ուղղել անձամբ նրան։ Հիշեցնեմ, Գագիկ Ծառուկյանի որդին Նվեր Ծառուկյանը հետախուզման մեջ է բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի որդին, ու մյուսները մեղադրվում են մոտ մեկ ամիս առաջ Ծաղկաձորի խաղատներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի գործով։ Ոչ փաստաբանը, ոչ էլ իրավապահները չեն մանրամասնում, թե կոնկրետ ինչ է եղել, բայց քննչական կոմիտեի խոսնակը հաստատում է՝ դեպքի վայրում կրակոցներ էին հնչել։ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը սդահոտ և մանիպուլյատիվ է որակել ԲՀԿ-ի նկատմամբ արտաքին միջամտությունների վերաբերյալ պնդումները։ Մամուլի ասուլիսի ընթացքում Իվետ Ատոնոյանը, պատասխանելով լրագրողների հարցին, նշել է, որ ԲՀԿ-ի հասցեին հնչող մեղադրանքները Ռուսաստանի և Բելարուսի կողմից արտաքին միջամտությունների մասին դասվում են քարոշչական դաշտ նետվող սդահոտ լուրերի շարքին։ Առ այս պահը միակ քաղաքական ուժը, որին աջակցել են այլ երկրների տարբեր ներկայացուցիչներ, նախագահներ, չինովնիկներ և այլն, դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, որին իրենց հաստատուն աջակցությունը պարբերաբար հայտնում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի իշխանությունները։ Որևէ դեպքում ԲՀԿ-ին որևէ արտաքին ուժ կամ օտարերկրյա պետություն աջակցություն չի հայտնել, ասել է Իվետ Ատոնոյանը։ Ուսուցիչների և բժիշկների աշխատավարձերը 5 տարում 2.5 անգամ կբարձրացնենք Սևանում, հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Պետությունը կառավարել է միայն բյուջե ծախսելը չէ, դա վարժ լինելն է իմանալ, թե ինչպես պայմանավորվել, ինչպես գործարարներին բերել Հայաստան, տեղում զարգացնել տնտեսությունը։ Ասում են, ուսուցիչների 4-ից 1-ն է անցնում ատեստավորումը, աշխատավարձերը 100 000, 110 000 դրամ, ինչպես ապրեն։ Մեր ծրագիրը այլ է, բոլոր ուսուցիչներին առաջինիսկ տարվանից ամեն տարի 25% աշխատավարձը պետք է աճի այնքան, մինչև լինի 2.5 անգամ ավելի։ 5 տարում 2.5 անգամ ուսուցիչների աշխատավարձը աճի և բժշկական աշխատողներինը նույնպես, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Միջազգային լրատվությանն անցնենք։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտնել է հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, երբ վերջինս վերադառնում էր Չինաստանից։ Իրանի շուրջ պատերազմի ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու սպառնալիքների և առևտրային տարաձայնությունների վերաբերյալ շաբաթներ տևած վեճերից հետո Մերցը զրույցը գնահատել է լավ։ Մենք միասնական ենք, Իրանը հիմա պետք է նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ, պետք է բացի Հորմուզի նեղուցը, Թերանը չպետք է ունենա միջուկային զենք, X-ում գրել է Մերցը։ Իրանից բացի Մերցն ու Թրամփը քննարկել են նաև Ուկրաինայում պատերազմի հնարավոր կարգավորումը և համակարգումը, նախքան Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի երկրները կհանդիպեն։ ԱՄՆ-ն կվերադառնա և կավարտի Իրանում իրականացվող գործողությունը, այժմ այն ավարտված է 70-ից 75%, այս մասին էլ Պեկինից այլասկա ուղևորվող նախագահական ինքնաթիռի բորտում ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք ավարտել ենք հավանաբար 70-ից 75%, մենք ամեն ինչ չէ, որ հասցրել ենք մինչև վերջ, մենք կվերադառնանք և ամեն ինչ կավարտենք, ասել է ԱՄՆ նախագահը լրագրողներին։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ նրահոսով եթեր կվերադառնամ մեկ ժամ անց։

Դե ինչ 78.3 հաճախականությամբ KSFM-ն եք դուք լսում սիրելի ռադիոլսոմներ, կամաց-կամաց կհատենք օրվա 3-ն միասին, ասում ենք բարի օր, մաղթելով խաղաղ օրվա ընթացք, 17.9 րոպե մայիսի, 15-ն է ուրբաթ օրը։ Եվ KSFM-ի ուղիղ եթերում ընդամենը րոպե առաջ լսեցինք լուրերի թողարկումը, հետևում ենք կարևոր զարգացումներին և այս պահին նաև ձեզ ներկայացնենք խցանումների հետ կապված տեղեկություններ, նախ շնորհակալություն հայտնենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին մեզ տեսանյութեր ուղարկելու համար, զանգահարելու, հայտնելու խցանումների մասին, քանի որ հենց ձեր շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք պատկերացում կազմել, ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում, և իհարկե ձեր տեղեկությունները հայտնելով մեր մնացած ռադիոլսողներին։ Հիշեցնեմ, որ Պարոնյանի իջնողում երկու տարբեր վթարներ ունենք Լեոյին հարակից հատվածներում, դեպի Լեոմ, դեպի լուսավորիչ երթևեկությունը շարունակում է մնալ ծանր, կրկնում եմ խոսքը Պարոնյան փողոցի մասին է։ Բայց իհարկե Պարոնյանից զատ խցանումները շարունակվում են Հարաբկիրում ու կենտրոնում, Հարաբկիրի գրեթե բոլոր հատվածներն են շարունակում մնալ գերծանր, ինչպես նաև հիշեցնենք, որ Շարգության փողոցը շինաշխատանքներով պայմանավորված փակ է, դրա հետևանքով կաթվածահար իրավիճակը շարունակվում է հարակից հատվածներում։ Կենտրոնի մասին խոսելիս հիշեցնենք օպերային կիցուղությունները, Սախարովի հրապարակին կից նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, հետևաբար կենտրոնով երթևեկելիս նույնպես պետք է զինվել համբերությամբ։

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
4: Գովաստ 010 250 883

Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ երկու օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, սիրելի ռադիոլսոմեր, հետևում ենք խցանումներին ու նշենք այս պահին, որ ծանրաբեռնված է Մոնումենտին հարակից հատվածը, խոսքը հաղթանակ զբոսայգու վերև բարձրացողի մասին, այսինքն ազատությունը, Սալալանջից դեպի Բաբայան խաչմերուկ, ինչպես նաև Աճարյանը վերև բարձրացող Բուսաբանականի հարակից հատվածում, Ավանի կամրջի կողմից դեպի Ծարավախքյուր եւ դեպի Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկներ եւ սրանով, այսինքն մեքենաների հոսքով պայմանավորված երթևեկությունը ծանր է։ Շարունակելով անդրադառնալ երթևեկությանը, նշենք նաև Շիրակը, որտեղ իրավիճակը շարունակվում է մնալ դժվար անցանելի, այսինքն կրկին առկա է մեքենաների մեծ հոսք, որի հետևանքով երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնված է, հիշեցնում Փոսկաշիրակ փողոցի մասին է, թե դեպի Արտաշիսյան, թե Հակառակը։ Կրկեսի խաչմերուկում նույնպես առկա են կուտակումներ, Չարենց Նարդոս հատվողը ևս դժվար անցանելի է, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը և եղեք ավելի ուշադիր։

0: հարգվածդ։
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։

0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք բարձր ցածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Գովաստ 010-250-883
4: Սիրելի ռադիոլսոներ, Kiss FM-ով ոսկու համաշխարհային շուկայից մի քանի թարմ ու հստակ թվեր ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը եւ տեսնենք թե այսօր վադրությամբ ինչ տվյալներ կան եւ նշենք, որ ոսկին այսօր որոշակի անկում է ապրել, վաճառքը կազմում է մոտավորապես հետեւյալ գնով 4550-ից $4,620 մեկ տրոյականունցիայի համար։ Սա ավելի ծանոթ ձևաչափով, փոխակերպելով նշենք, որ 1 գրամ մաքուր ոսկին կազմում է մոտ $148, այսինքն դրամով հաշվարկելիս եւ կախված փոխարժեքից ունենք 57-ից 60,000 դրամ 1 գրամի համար։ Պարզ ասած, այսինքն երբ գումարը բանկերում աշխատում է եւ պարտատոմսերում եւս, ոսկին փոքր իր գրավչությունը կորցնում է, ավելի էժան է դառնում, այսինքն տոկոսադրույքերն ու պարտատոմսերի եկամտաբերությունը բարձրացել են եւ ներդրողները ժամանակավորապես որոշակիորեն հետաքրքրությունը թուլացրել են ոսկու նկատմամբ, սակայն անկմանը չնայած ոսկին իհարկե շարունակում ամենալ բավականին բարձր մակարդակում շարունակում է համարվել գումար խնայելու հուսալի միջոց։ Իհարկե հիշեցման կարգով նշենք, որ սա փոխանակման սպոտ գինն է եւ այն ենթակա է փոփոխման օրվա ընթացքում։

Մի կարևոր հիշեցում եւս, սիրելի ընկերներ, նշեմ, որ Kiss FM-ը հասանելի է Radio Player հավելվածի միջոցով նույնպես, հետեւաբար անհրաժեշտ է ներբեռնել Radio Player հավելվածը, որը հասանելի է Հայաստանում, եւ այս հարթակի միջոցով Kiss FM-ը ձեր կողքին կլինի Հայաստանի տարբեր անկյուններից եւ մարզերից եւ մարզային ճանապարհներից եւ մայրաքաղաքից, նաեւ հասանելի է էլեկտրական մեքենաներով Android, iOS համակարգերի համար, հասանելի է նաեւ պաշտոնական Radio Player.am կայք էջը, որտեղ նույնպես կարող եք մտնել եւ լսել Kiss FM-ը, որքան որ ցանկանակ։ Ի դեպ, նաև նշեմ, որ ունենք առանձին ոդկաստների բաժին, պահպանվում են այնտեղ նաև HMS Հայաստան նախագծի եթերները։ Մի խոսքով, Radio Player-ը բոլորիս օգնական, անպայման ներբեռնում ենք, լսում ենք եւ Kiss FM-ը լինում է ձեր կողքին։

Եվ այսպես խցանումների մասին խոսանք ԽՍՀՄ Ֆարգի լրացելսողներ իստում են նույնիսկ անիմաստ է անդրադառնալ Արաբկիրին, որովհետև որ 24 ժամ շաբաթը 7 օր Արաբկիրը կաթված ահար է, եւ այստեղ խցանումները պիկ ժամին ընդառաջ առավել խցանված են, Արաբկիրում ասեղ գցելու տեղ չկա, չնայած կարող ենք փորձել համենայն դեպս, այնուամենայնիվ կաթված ահար է երթևեկությունը Կոմիտասի պողոտայում եւ դրան հարակից բոլոր ուղություններում անխտիր։ Նշենք նաեւ ազատությունը երկկողմանի Լամբադայից ներքև իջնողը դեպի Բաբայան եւ բարձրացողը Սարալանջից դեպի Բաբայան, Բաբայանը դեպի Ազատություն եւ Լամբադային հարակից ուղությունները, այսինքն թե Ռայկոմի հատվածում Ազատությունը, թե Անհաղթը, թե բնականաբար գուշակում ենք Կոմիտասը։ Եվս մեկ ուղություն չգուշակի հաստատ, դա կենտրոնն է, որտեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ խցանված, դե իհարկե Օպերային հարակից հատվածները, Բաղրամյան, Մաշտոցի պողոտա, Սայատնովա, ինչպես նաեւ այստեղ փոքր կենտրոնին գեթե բոլոր հատվածներում խցանումները շարունակվում են։ Սալալանջի նեղ հատվածից վերև բարձրացողում դեպի Արմենակյան ունենք խցանում, Կրկեսի խաչմերուկ հրապարակին կից ուղությունները, Չարենց Նարդոս հատվողը, մի խոսքով ինչպես տեսնում են, գերծաներ երթևեկությունը շարունակվում է։ Ավանի կամրջի Ծաճարյանն է ծանր վերև բարձրացողը, ինչպես նաև Արշակունյացը դեպի Կրկես և Նժդեհը երկկողմանի եւս դժվար անցանելի է, թե Գարգի Նժդեհի հրապարակից դեպի Կինո Հայրենիք եւ թե հակառակը։ Նշենք Շիրազը վերև բարձրացողը դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ եւ Շիրակը խոսքը վերաբերում է Արտաշիսյան հատվողին, այսինքն Արարատյանից դեպի վերև եւ հակառակ ուղությամբ նույնպես մեքենաների մեծ խոսք ունենք, սա ԽՍՀՄ-ն է։

0: podcast.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 70 19

Առավոտից մինչև 3 Kiss FM-ով հետևում լուրերի թողարկումներին սիրելի ռադիոլսոմներ, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1, հետևելով լրատվությանը և հետևելով Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող թեժ իրադարձությունների ընթացքին, իսկ իրադարձությունները ամեն ժամում, ամեն վարկյանների ընթացքում փոփոխվում են, նոր իրադարձություններ են տեղի ունենում, մեր լրատվական թիմն էլ հետևում է ընթացքին, ներկայացնում է ձեզ, աշխատում են մեր գործընկերներ նաև avroranews.am կայքում, որտեղ թարմացնում են լրահոսը, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ առաջինը։ Եվ արդեն մոտենում ենք 3-ին, հետևում ենք լուրերի թողարկմանը Kiss FM-ով։

0: Pijame pa snutne.
1: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրել է, որ Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք ընտրություններն Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղությանը տեր կանգնելու մասին են։ Դալարիկում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ իրենց մեծագույն խնդիրն այս ընտրություններում այդ խաղաղությանը տեր կանգնելն է։ Երկու տարուց ավելի է մենք սահմանին ոչ մի զոհ և վիրավոր չունենք։ Անկախությունից ի վեր մենք 1 տարի չէինք ունեցել, որ սահմանին զոհ կամ վիրավոր չունենանք, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանի խոսքով 2025 թվականն առաջին տարին էր, որ Հայաստանից արտագաղթը կանգնել է և Հայաստանից հեռացած քաղաքացիների ներգաղթ է սկսվել։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի պետական բյուջեն մտել է լրացուցիչ 6.6 միլիարդ դոլար։ Զանգեզուրի միջանցքը, որը ներկայումս կառուցվում է, կդառնա միջին միջանցքի կարևորագույն հատվածը, նման հայտարարություն է արել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նշելով, թե թյուրքական պետությունների հետ տրանսպորտի ոլորտում ընդլայնվում է գործակցությունը։ Ներկայիս համաշխարհային աշխարհակաղակական միջավայրում միջին միջանցքի կարևորությունն էլ ավելի մեծ է, հավելել է Ալիևը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը Facebook-յան իր էջում տեսանյութը հրապարակել կից գրելով. 3 գիշեր 1 ամսով կալանավորված բլոգեր Արտակ Ավետիսյանին այցելելու համար առավոտյան մեկնել էի Արմավիր քրեակատարողական, բայց պարզվեց այդտեղ ազատ տեղեր չկան ու դրա համար Արտակին տեղափոխել են Նուբարաշեն։ Արտակի կալանքը քաղաքական է ամբողջությամբ, բայց գալու է հունիսի 7-ը, գրել է Գեղամ Մանուկյանը։ Հիշեցնեմ, բլոգեր Արտակ Ավետիսյանը 1 ամսով կալանավորվել է։ UNICEF-ը վնասին կանխարգելումը Հայաստանում թեմայով մի ուսումնասիրություն է արել, որի տվյալները շատ մտահոգիչ են։ Այդ մասին ԿԳՄՍ նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստի ժամանակ ասաց նախարարի տեղակալ Արաքսիաս Վաճյանը, ներկացնելով UNICEF-ի զեկույցից ցուցանիշներ։ Այսպիսի մի արդյունք է գրանցվել, որ 12-ից 17 տարեկան յուրաքանչյուր 20-րդ երեխան, որ ինտերնետ է օգտագործում, 1 տարվա ընթացքում ենթարկվել է առցանց սեռական շահագործման կամ բռնության։ Դեպքերի 71%-ը տեղի է ունեցել ամբողջությամբ առցանց միջավայրում, իսկ 57%-ի դեպքում երեխաները նշել են, որ իրենց ծանոթ մարդկանց կողմից է իրականացվել։ Այս ցուցանիշները բավականին բարձր ու մտահոգիչ ցուցանիշներ են հետազոտության մասնակցած և բռնության ենթարկվելու մասին հայտնած երեխաների 53%-ը նշել է, որ որևէ մեկին երբևէ չի հայտնել այդ դեպքերի մասին և ընդհանրապես չի բարձրաձայնել, այսինքն ինքն իր հետ է մնացել այդ իրավիճակում։ Նախարարի տեղակալը ներկայացրեց նաև թեմայի շրջանակում միջազգային որոշ ցուցանիշներ, օրինակ կա ցուցանիշ, ըստ որի 1 տարվա ընթացքում շուրջ 1.2 միլիոն երեխա դիպֆեյք տեխնոլոգիաներով ստեղծված սեռական բնույթի կեղծ բովանդակության զոհ է դառնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ջախջախել է Իրանի ռազմական ներուժը և դրանով իսկ տարել լիակատար հաղթանակ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք տարել ենք լիակատար ռազմական հաղթանակ, մենք ամբողջությամբ ջախջախել ենք նրանց նավատորմը, մենք լիովին կործանել ենք նրանց ռազմաօդային ուժերը։ Ամբողջությամբ ջախջախել ենք հոպ և հետևման համակարգերը, ոչնչացրել ենք նրանց առաջնորդներին, ասել է Թրամփը լրագրողներին իր ինքնաթիռի բորտում։ Միևնույն ժամանակ նա կշտամբել է մի շարք ԼՄ-ների լրագրողներին, այդ թվում CNN հեռուստաընկերությանը և The New York Times-13, այն բանի համար, որ նրանք ճշմարտությունը չեն գրում ԱՄՆ-ի հաղթանակի մասին։ Թրամփը դավաճանություն է համարել լրագրողների փորձերը գրելու այն մասին, թե Թեհրանի մոտ ռազմական առումով ամեն ինչ լավ է։ Իրանը հաստատել է Ռուսաստանի հետ հարստացված ուրանի պահպանման հարցի քննարկումը, հաղորդում է Ալ Ջազիրան։ Արախչին հաստատել է, որ ռուս պաշտոնյաների հետ քննարկել է Մոսկվայի առաջարկը Իրանի հարստացված ուրանը պահելու վերաբերյալ և գնահատել է օգնելու պատրաստակամությունը, փոխանցում է հեռուստալիքը։ Արախչիի խոսքով Իրանը նախատեսում է ԱՄՆ-ի հետ հարստացված ուրանի հարցի քննարկումը հետաձգել բանակցությունների ավելի ուշ փուլեր, սակայն համապատասխան պահին կարող է դիտարկել Ռուսաստանի առաջարկը։ Երբ հասնենք այդ փուլին, ակնհայտորեն լրացուցիչ խորհրդակցություններ կանցկացնենք Ռուսաստանի հետ և կտեսնենք, արդյոք ռուսական առաջարկը կարող է օգտակար լինել, թե ոչ, ասել է նա, հավելելով, որ այժմ այդ մասին խոսք չկա։ Ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկին պատկանող X սոցիալական ցանցը համաձայնել է ուժեղացնել Մեծ Բրիտանիայի օգտատերերի պաշտպանությունը ընդդեմ անօրինական ատելության խոսքի և ահաբեկչական բովանդակության։ Այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի մեդիա կարգավորող մարմինը Ofcom-ը։ Ofcom-ը հայտարարել է, որ սոցիալական մեդիա հարթակը միջինում 24 ժամվա ընթացքում կվերանայի կասկածելի գրառումները, որոնք ատելություն են քարոզում կամ ունեն ահաբեկչական բնույթ, և 48 ժամվա ընթացքում առնվազն 85% վերաբերյալ որոշում կկայացնի։ Կարգավորող մարմինը հավելել է, որ հարթակը խոստացել է Մեծ Բրիտանիայում սահմանափակել այդ երկրում ահաբեկչության մասին օրենքներով արգելված կազմակերպությունների կողմից կամ նրանց անունից գործարկվող հաշիվների։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք 55 րոպե անց։

Եվ այսպես լսեցինք ժամի լրահոս ընթամներ օպեներ առաջ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, դե իսկ լավագույն հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են և ասում ենք բարի երեկո, 88.3 հաճախականությունն է, ձեզ մոտ միացված իմ անունն է Միքայել, մաղթում ենք Օրվա երեկոյի խաղաղ ընթացք հարգելի ընկերներ եւ անդրադառնալով երթևեկությանը նշենք, որ վթար է տեղի ունեցել Կոմիտասի պողոտայի սկզբնամասում, այսինքն չհասած Տիգրանյան հատվածում, որի հետևանքով դեռևս անհաղթից, այսինքն Ռուբինյանցից սկսած անհաղթը ունեցի ով դեպի Լամբադա, այդտեղից էլ Կոմիտասը իջնողը ամբողջությամբ դեպի Բարեկամություն ծանրը, վերև բարձրացողում նույնպես ունենք գեր ծանր իրավիճակ, հարակից բոլոր ուղությունները խցանված են։ Արգությանը իշեցնեմ Փակեշին աշխատանքներով պայմանավորված Գրիբայեդով, Տիգրանյան, Մամիկոնյան, Ծարամ Խաչատրյան, Դավթաշենի կամուրջ, Վաղարշյան, Փափազյան, Գյուլբենկյան, Քոչար, Նաիրի Զարյան փողոցերում երթևեկությունը այս պահին գեր ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև Կասկադի կողմից վերին անտառային բարձրացողը, այսինքն Սարալանջով դեպի Ավետիսյանի մասին է խոսքը դեպի Տանող այդ հատվածը եւ Ռիգայի կամրջով դեպի Քոչար ուղությունները նույնպես գեր խցանված են, պետք է զինվել համբերությամբ ու հաշվի առնել, որ Արաբկիրում երթևեկությունը շարունակում է մնալ կաթվածահար։ Նշենք նաև Կիևյանը, դեպի Բարեկամություն, օպերային կիցողությունները, կենտրոնում նույնպես երթևեկությունը շարունակվում է մնալ գեր ծանր, Բաբայան ազատություն հատվողում նույնպես այս պահին խցանումները շարունակվում են, սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք նաև Հաճարյանը, բարձրացողում ևս երթևեկությունը ծանր է, ունենք վթար Տիգրան Մեծ Ագաթանգեղոս հատվողում, որի հետևանքով Տիգրան Մեծը երկողմանի ևս ծանր է, Խանջյանի Չնողը, Կրկեսի Խաչմերուկը, Քրիստափոր Արշակունյաց հատվողը նույնպես խցանված է, զինվենք համբերությամբ նաև այս ու

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
0: Առաջին ժամադրությունը տե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի, սիրո սկիզբը.
3: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026.
4: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
5: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00, Mega Mall, Գայ Պողոտա 16.
1: Գովաստ 010 250 883.

Հարգելի ընկերներ, առաջարկում եմ միանալ Kiss FM-ին YouTube-ի անալիքում, Kiss FM Armenia, սեղմել subscribe, զանգակի կոճակը, լինել միասին YouTube-ի անեջում, մեզ համար երկի անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը։ YouTube-ի անալիքում ընտեղ գրեք ձեր մեկնաբանությունները, դիտեք մեր նախորդ եթերները, եւ հայեմ ես հայս դուի եւ ոչ միայն, եւ կլինենք կապի մեջ, ընդպես որ բաժանարթագրվում ենք Kiss FM Armenia, հիշեցնում եմ, փնտրում ենք YouTube-ում։

Ինչ բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, իսկ հետազոտողներն ինչ են ասում, որ երեկոյան ժամերին մարդուն ավելի դժվար է ինքնին վերահսկել, սա ինչ-որ առումով ասում են կամքի ուժի, ինչ-ինչ առումով նվազում է տեղի ունենում, ենթադրենք ասել քաղցրավենիքին ոչ կամ չհետաձգել կարևոր գործերը կամ շատ տարվել հեռախոսով, ինչո՞ւ, սա բնավորության թուլություն չի, սա կենսաբանություն է, որվա ընթացքում մենք կամքի ուժը ծախսում ենք ինչպես էներգիան, հետևաբար, այսինքն որոշումներ ենք կայացնում, վերահսկում ենք մեր հույզերը, պահպանում ենք կենտրոնացումը եւ երեկոյան այս ռեսուրսն աստիճանաբար սպառվում է։ Արդյունքում ուղեղը սկսում է փնտրել ավելի հեշտ տարբերակներ, հանգիստ, հաճույք կամ գործադրել նվազագույն ջանքեր։ Ահա թե ինչու մարդիկ հաճախ զգում են, որ երեկոյան դուրք են տալիս ցանկություններին՝ լինդա ուտելիք, գործերը հետաձգել կամ պարզապես ոչինչ չանելու ցանկությունը։ Այսպիսով, եթե ձեր ինքնատիրապետումը ազգում եք որ որվա վերջում սկսում է նվազել, դա նորմալ է, մարմինը ուղղակի ասում է, որ հոգնած է։ Երբեմն երեկոյան լավագույն ընտրությունը ոչ թե ինքներս մեզ հետ պայքարելն է, այլ ուղղակի ինքներս մեզ մի փոքր հանգիստ տալու հնարավորություն։

Kiss. Ամառային հիթեր են Kiss FM-ով, այն ընդհանրապես մի քանի օրից հորացույցով ամառ է, Kiss FM-ը ջերմ բարևներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիո դիտողներին, 88.3 հաճախականությունը և Kiss FM.am վիզուալ հարթակը շարունակում է լինել հասանելի օրվա ընթացքում և տեղափոխվելով Երևանյան փողոցներ, սիրելի ընկերներ, նշենք խցանումների հետ կապված հերթական տեղեկությունները. Դավիթ Բեկիչ նողնե ծանրաբեռնված, Կասկադի վերնամասից վերին անտառայինով դեպի Արաբկիր, Արաբկիրը գրեթե ամբողջությամբ շարունակում է մնալ Գեր, ծանր, ընդ որում նաև նշենք, որ Կոմիտասի սկզնամասում վթար ունենք Տիգրանյանին հատվողում, որի մասին արդեն ձեզ զգուշացրել ենք, բայց եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ խցանումը շարունակվում է նաև Դավիթ Անհաղթի կողմից, այսինքն Ռուբինյանցից դեպի ներքև իջնողը դեպի Լամբադա, այս ռոպեներին կատված արը։ Կենտրոնում խցանումները շարունակվում են Կրկեսի Խաչմերուկը, Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածը, Չարենց Նարդոսը, Քրիստափոր Արշակունյացը նույնպես ծանր են։ Նշենք, որ Գեր խցանված է նաև այս պահին Շերամ փողոցը, որտեղ նույնպես արկա են մեքենաների կուտակումներ։ Այս ամենին զուգահեռ սիրելի ռադիոլսողներ, հրաշալի շատ բարի լուր Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ սրահ, անունը Միդեա Սթոր։ Հասցեն իհարկե շատ պարզ է, Ռուբինյանց 62, Միդեա Սթորում ներկայացված են և օդափոխության գերհզոր համակարգեր և Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն, Հայաստանում առաջին անգամ Միդեա Սթորում կգործի լայվ շոուրում, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան, գազօջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա։ Այո, Միդեա Սթորում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքն իհարկե սպասում է, Միդեա Սթորն արդեն բացել է իր դռները և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Միդեա Սթոր, Ռուբինյանց 62։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Միջսենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ, գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտո։

YouTube-ից բացի Kiss FM-ին կարելի է գտնել նաև Facebook-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչ ենք անում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia, բաժանորդագրվում ենք, լինում ենք կապի մեջ, գրում ենք մեկնաբանություններ, տարածում ենք, սրտիկում ենք, լայքում ենք, խախայում ենք, մի խոսքով լինում ենք հնարավորինս կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով, իսկ Kiss FM-ը ձեր կողքին է, սոցիալական գրեթե բոլոր հարթակներում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia, Facebook, Instagram, TikTok, իհարկե նաև YouTube։

Քանի որ ամեն երկու շաբթի հանդիպում ենք ՀԱՅՄ ես հայեստու նախագծի շրջանակներում, սիրելի ռադիոլսոններ, եկող երկու շաբթին եւս բացառություն չէ։ Դա արդեն մայիսի 18-րդ օրն է, դե հանդիպան ժամը իհարկե միշտ ամփոփող 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։ Ինչի մասին է ՀԱՅՄ ես հայեստու առհասարակ ընտրում ենք ամենաակտուալ թեմաներից մեկն ու քննարկում ենք միասին ուղիղ եթերում ունենալով շատ հետաքրքիր զրույց մեր ռադիոլսողներից յուրաքանչյուրի հետ։ Այնպես որ առաջարկում ենք միանալ երկու շաբթի 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո տվյալ օրվա թեմայի մասին։ Նախապես երկու շաբթի առավոտից ձեզ կզգուշացնենք, որպեսզի միասին հավաքենք մեր մտքերը, մտորենք և ձևավորված կարծիքը հայտնենք ուղիղ եթերում։ Իհարկե YouTube-ում և Radio Player-ում պահպանվում են բոլոր եթերները, խնդրեմ համեցեք անպայման միացեք։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, որ ՀԱՅՄ ես հայեստու շրջանակներում հանդիպում ենք ամեն երկու շաբթի 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

Դինչ բար երեկոմ, սիրելի ռադիոլսոններ, Kiss FM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը։ Մայրաքաղաքային երթևեկությանն ենք եւս մեկ անգամ հայազգացելու, փորձելու ենք ձեռնոց նետել միասին, տեսնենք թե որքանով դա երկե կստացվի։ Այնուամենայնիվ մենք միասին փորձում ենք իրարոքնել շրջանցել խցանումներն ու ծանր երթևեկելի հատվածները։ Այնուամենայնիվ դեռ ունենք խցանումներ Երևանյան փողոցներում, անդրադառնանք Դավիթ Բեկին, որը ծանրաբեռնված է, թե իջնող է թե բարձրացող, այսինքն երկու կողմից էլ ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ եւ Աճարյան բարձրացողը դեպի վերև դեպի Ծարավախ քյուր խաչմերով գեր խցանված է։ Նշենք նաեւ Կիևյանը, որտեղ առկա են կուտակումներ Օրբելից դեպի Կիևյան, Հալաբյան բարձրացողը եւս դժվարանցանելի է նաեւ Բագրատունյացը երկողմանի, Երևանյան լճի կողմից դեպի ներքև եւ Հակառակը վերև բարձրացողը դեպի Իսակովի պողոտա։ Տեղափոխվելով այլ ուղղություններ, նշենք Տիգրան Մեծը դեպի Կայարան, Վստրեչի հատվողը, Կրկեսի խաչմերուկը, Լուսավորիչի երկողմանի, այս հատվածներում նույնպես երթևեկությունը առայժմ ծանրաբեռնվում է։

Խոսելով խցանումների մասին, բազմիցս անդրադարձել ենք եւ Արաբկիր համայնքին, եւ կենտրոնին, որտեղ խցանումները շարունակվում են, սիրելի ռադիոլսողներ, Արաբկիրի հարակից հատվածներում նույնպես ունենք ծանրի արտավեկություն, արդեն խոսքը վերաբերում է նաեւ Դավիթ Անհախտ փողոցին, Բաբայան Ռուբինյանց Ազատություն Բաբայան հատվողին, Սևակ Ռուբինյանց Խաչմերուկին, այսինքն այստեղ հարակից թաղամասերում նույնպես բավական

բարդ իրավիճակ է երթևեկության համար։ Միասնիկյանը վերաբարձրացողը ևս ծանրաբեռնված է։ Ունենք մեքենաների կուտակումներ Սեբաստիա փողոցում, կենտրոնի հետ կապված Մատենադարանին, Օպերային, Հանրապետության Սախրավի հրապարակներին կից հատվածները Կրկեսի, Խաչմերուկը, Հաղթանակի կամուրջ տանող հատվածներում ունենք խցանումներ։ Բավականին թեժ իրավիճակը շարունակվում է մայրաքաղաքի փողոցներում, նշենք նաև դեպի Փարաքար բարձրացողն ու հակառակը դեպի Արգավանդի Խաչմերու գնացող հատվածում նույնպես որոշ կուտակումներ կան, իհարկե անհամեմատելի են խցանումները, հետ որոնք կենտրոնում են ու Արաբկիրում։ Ինչևէ, փորձենք զինվել համբերությամբ, լինել զգույշ, ուշադիր, համբերատար, քիսախաման ձեր կողքինը, փորձենք միասին հաղթահարել խցանումները։

0: Գովաստ, P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.get Rate.am կայքով և Rate.get Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 0 10 70 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077 18 22 91, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովաստ 010 250 883

Դոնալդ Թրամփն է հայտարարել Իրանի ռազմական ներուժի և ենթակառուցվածքների լիակատար ջախջախման մասին, ԱՄՆ նախագահը միաժամանակ քննադատել է լրատվամիջոցներին իրական հաղթանակի մասին տեղեկատվությունը հակցնելու համար X սոցիալական ցանցն էլ պարտավորվել է խստացնել Մեծ Բրիտանիայի օրենսդրությանը հակասող ատելության խոսքի և ահաբեկչական բովանդակության վերահսկողությունը։ Հարթակը խստացել է ՍՀՄ ժամկետներում հեռացնել հանորինական գրառումներն ու սահմանափակել արգելված կազմակերպությունների հաշիվները։ Սա նախորդ ժամի լրահոսին վերաբերող որոշ մանրամասներ էին, կարևոր մանրամասները այս և այլ լուրերի հետ կապված avroranews.am-ում են, թե իսկ ՍՀՄ-ով լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել է մոտավորապես արդեն 3.5 րոպե։ Do think twice, and if you get burned, well, baby, don't you be surprised.

0: կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Օրենքով գողը նյութական կամ այլ կախվածությունն օգտագործելով խոչընդոտել է ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ քրեական վարույթի շրջանակում պարզվել է քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող Արտեմ Դորունցը ըստ քննության սպառնալիքներով և հարկադրանքով հրահանգել է քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորման անդամներին 26 թվականի հունիսի 7-ին ԱԺ ընտրություններին չընտրել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Քննության տվյալներով այդ հրահանգը փոխանցվել է նաև այլ անձանց խոչընդոտելով նրանց ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը։ Օրենքով գողի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել քրեական աստիճանակագրության բարձրագույն կարգավիճակ պահպանելու և ընտրություններին մասնակցելուն կամ քվեարկելուն հարկադրելու հոդվածներով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը, հայտարարվել է հետախուզում։ Մեկ այլ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորմանը մասնակցելու հոդվածով, նախաքննությունը շարունակվում է։ Երեխեք ջան, բարի երեկո, վաղը ժամը 5-ին Կարմիր ակումբի հրապարակում պետք է հավաքվենք, երկու կուրսին էլ վերաբերում է։ Այս մասին լսվում է ձայնագրությունում, որը հրապարակել է Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Արման Թաթոյանն ասուլիսի ընթացքում։ Թաթոյանը նշել է, որ այստեղ բացահայտ երևում է, թե ինչպես են պարտադրում ուսանողներին մասնակցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական քարոզարշավին։ Թաթոյանը նշեց, որ խոսքը վերաբերում է Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջին։ Սակայն Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջի կարիերայի պատասխանատուն հերքել է Թաթոյանի դրամադրած տեղեկությունը, պնդելով, որ դա թյուրիմացություն է և նման հրահանգ երբևէ չի եղել։ Նշվել է, որ գոյություն ունի պետական մակարդակի որոշում և գրություն ուղարկված բոլոր ուսումնական հաստատություններին, որը խստի վարկելում է ներգրավվածությունը որևէ կուսակցության քարոզարշավին։ Նա նշել է, որ քոլեջի տնորեն Ջերմա Սարգսյանը քաղաքում չէ և մասնակցում է երրորդյա վերապատրաստումների, իսկ ամբողջ կոլեկտիվը պատրաստվում է գնալ աշխատակցի հոր հոգյան գստին։ Դեպքի առնչությամբ ԿԳՄՍ-ից հայտնել են, որ ուսումնասիրեն ներկայացված ահազանգը և համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում դրան կտրվի սահմանված ընթացք։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրողլամիի հետ քննարկել է երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր, որոնք հիմնականում վերաբերել են հետախուզվողների հանձնմանը, իրավական օգնության ապահովմանը և այլն։ Նախքան օրակարգային հարցերին անդրադառնալը գլխավոր դատախազը ցավակցություն է հայտնել ռազմական գործողությունների հետևանքով Իրանի բազմաթիվ քաղաքացիների մահվան, հատկապես Մինաբի դպրոցի աշակերտների հետ տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր հասարակական խորհուրդը քննարկել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առկա խնդիրները։ Քննարկման կենտրոնում եղել են հանրային տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների և ծառայությունների մատչելիության, նաև աշխատաշուկայում հավասար հնարավորությունների ապահովման հարցերը։ Առաջարկությունները կներկայացվեն համապատասխան պետական մարմիններին։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ ներկայում ինքն իր երեխաներին խորհուրդ չէր տա ապրել կամ սովորել Միացյալ Նահանգներում, մատնանշելով արագ փոփոխվող սոցիալական մթնոլորտը և սահմանափակ հնարավորությունները, նույնիսկ բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց համար, հայտնում է Ռոյթերզը։ Երիտասարդների առջև ունեցած իր ելույթում Մերցն ասել է, որ մարդիկ չափազանցակված են աշխարհի վիճակի մասին մտածել աղետի ռեժիմով և գերմանացիներին կոչ արել ավելի մեծ լավատեսությամբ վերաբերվել սեփական երկրի ներուժին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հասկացրել է, որ պատրաստ է համաձայնության տալ 20 տարով Իրանի միջուկային ծրագրի դադարեցմանը։ 20 տարին բավական է, բայց նրանց երաշխիքների մակարդակը դա պետք է լինի իրական 20 տարի։ Ինքնաթիռում լրագրողներին ասել է ամերիկացի առաջնորդը։ Թրամփի խոսքով առաջարկներն ուսումնասիրելիս ինքը կարդում է առաջին նախադասությունը, և եթե դա իրեն դուր չի գալիս, ապա դեն է նետում ամբողջ տեքստը։ Ավելի վաղ Tehran Times-ը հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ի իշխանություններն ամբողջությամբ մերժել են հակամարտության կարգավորման իրանական ծրագիրը, որը բաղկացած է 14 կետից։ Նշվում էր, որ ԱՄՆ-ն մերժել է Իրանի բոլոր առաջարկները և հավատարիմ է մնացել ճնշումների իր քաղաքականությանը, հատկապես Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում։ Պենտագոնը չեղարկել է Լեհաստանում 4000 ամերիկացի զինծառայողի ժամանակավոր տեղակայման ծրագրերը, հայտնել է Ռոյթերզը հղում կատարելով ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Այն ասպասելի որոշումը կրկին հարցերը բարձրացնում նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Եվրոպայում զորքերի սպասվող կրճատման վերաբերյալ։ Պենտագոնի ներկայացուցիչը հրաժարվել է մեկնաբանություններից, մինչդեռ օրենսդիրներից մեկը հայտնել է, որ կոնգրեսը դեռ չի տեղեկացվել որոշման մասին, պաշտոնական հայտարարություն չի արվել։ Այս որոշումն ընդունվել է ընդամենը երկու շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ Պենտագոնը հայտարարել է Գերմանիայից 5000 զինծառայողի դուրսբերման մասին մասամբ Թրամփի և Եվրոպայի միջև Իրանի հետ պատերազմի հարցում աճող տարաձայնությունների պատճառով։ Ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը, որը Ռոյթերզի հետ խոսել է անանունության պայմաններով, ենթադրել է, որ Լեհաստանի վերաբերյալ որոշումը կարճաժամկետ լուծման մաս էր, որը ի վերջո թույլ կտա իրականացնել ավելի վաղ հայտարարված զորքերի կրճատումը Գերմանիայում, որտեղ տեղակայված է ԱՄՆ 35,000 զինծառայող։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կրկին եթերում կլինեմ ժամը 20:00-ին։

0: Մեջ բարի երեկո սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը հողեղ եթերում է 88.3 հաճախականությամբ, շարունակում ենք հետևել լրատվության ու երթևեկության զարգացումներին, Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, դե լուրեր լսեցինք արդեն ընդամենը մի քանի րոպե առաջ և քիչ անց վարկյան նրանց խոսենք խցանումների մասին, կրկին ունենք որոշ տեղեկություններ, ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, թե ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում մայրաքաղաքում, թե երթևեկությունը առայժմ շարունակվում է.
1: One world, one word. This is Kiss FM.
0: Արգոցյան փողոցից սկսենք, որտեղ փակ լինելու պատճառով այստեղ խողովակների աշխատանքներ են կատարվում, ինչ-ինչին աշխատանքներ են ընթանում, և դրա հետևանքով կաթված արեն բոլոր հատվածները, այսինքն արաբկիրը շարունակում է մնալ գեր խցանված բոլոր ուղղություններով, և արգոցյանին հարակից հատվածները Կոմիտասը, Արամ Խաչատրյան, Հովսեփ Հեմին, այսինքն այստեղ բոլոր հատվածներում են հա խցանումներ, որպեսզի հատիկ առ հատիկ չնշենք հերթով բոլոր փողոցները, բացի այդ նաև վերին Անտառայինից Կասկադի կողմով Սարալանջով դեպի Ավետիսյան, նաև Սարալանջով դեպի Ազատություն, մինչև Բաբայան Խաչմերուկ երկու կողմից էլ էստեղ արկային կուտակումներ, Ազատությունը նաև Լամբադա կամրջի հարակից հատվածներում է դժվար անցանելի, Կոմիտասի սկզնամասում էլ, այսինքն Լամբադային կից Շահ Սուվարյան Խաչմերուկային հատվածի մոտակայքում ունենք վթար, էստեղ նույնպես իրավիճակը շարունակվում է մնալ գեր ծանր, Բաղրամյանում երկու տարբեր վթարներ ունենք, մեկ Ավետիսյան հատվողին կից, մյուսը Իսահակյան հատվողին կից, որի հետևանքով էստեղ նույնպես երթևեկությունը որոշակիորեն անանցանելի է. Ծանր է իրավիճակը կենտրոնում, հատկապես օպերային կից, Մաշտոցը, Կորյունը, Մատենադարանին հարակից հատվածները, Խանջյանը երկկողմանի, Սախրվի հրապարակին կից, թե Վարդանանցը, թե Ալբանդյանը, թե Սայատնովան եւս դժվար անցանելի են, ունենք բարդ իրավիճակ Հանրապետության հրապարակին կից, Կրկեսի Խաչմերուկին կից հատվածներում, Դավիթ Բեկ իջնողում, մի խոսքով երթևեկությունն առայժմ թեժ է Երևանում, փորձում ենք զինվել համբերությամբ, բայց դեռ կհաղթահարենք միասին խցանումներն ինչ են, որ միասին չհաղթահարենք, սա Kiss FM-ն է։

0: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Արարատ Բանկ Ապդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, եկելենք օվկիանոսի մասին խոսելու Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, այն, որ օվկիանոսն ունի գետեր և նույնիսկ ջրվեժներ, հենց ջրի տակ։ Այսքան տարօրինակ կարող է հնչել, բայց դա հնարավոր է ջրի խտության տարբերությունների պատճառով է։ Օրինակ, ավելի աղի կամ սառը ջուրը դառնում է ավելի ծանր և սկսում է հոսել հատակով որպես առանձին հոսանք։ Սա ձևավորում է ստորջրյա գետեր, որոնք կարող են անցնել մեծ հեռավորություններ, այսինքն չակերտավոր կարող ենք ասել գետերը։ Եվ որոշ վայրերում, օրինակ դանիական նեղուցում կա իսկական ստորջրյա ջրվեժ, մոլորակի իդեպ ամենամեծը, այնտեղ ջրի հոսքերը թափվում են մի քանի կիլոմետր խորության վրա։ Մենք չենք կարող տեսնել այս գործընթացները մակերևույթից, բայց դրանք կարևոր դեր են խաղում օվկիանոսի շրջանառության և կլիմայի մեջ։ Պարզվում է, որ նույնիսկ ջրի տակ կան հոսանքներ, լանդշաֆտեր, շարժումներ, որոնք նման են ցամաքում մեզ հայտնի հոսանքներին։ Երբեմն ամենազարմանալի երևույթներն իրականում ավելի խորն են թաքնված, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։

Հարգելի ռադիոլսողներ, նախորդ ժամի Լրահոսեն եւս Հակիրճ անդրադարձանենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, հիշեցնենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր խորհուրդն է քննարկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար տրանսպորտի մատչելիության եւ աշխատաշուկայում հավասար հնարավորությունների ապահովման խնդիրները։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն կոչ է արել հայրենակիցներին լավատես լինել սեփական երկրի ապագայի հանդեպ, զգուշացնելով ԱՄՆ-ում կրթություն ստանալու եւ ապրելու սոցիալական ռիսկերի մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է Իրանի միջուկային ծրագիրը 20 տարով դադարեցնելու հնարավոր համաձայնության մասին, թեև պաշտոնական Վաշինգտոնը մերժել է իրանական կողմի նախնական առաջարկները։ Իհարկե կարևոր այս եւ այլ լուրերի մանրամասները avroranews.am-ում են, բարբերաբար թարմացնում են մեր գործընկերները Լրահոսը, կարող եք գտնել նաեւ տեսանյութեր, ֆոտոներ, կարևոր լուրերի մանրամասներ, խնդրեմ համեցեք avroranews.am, լրացրեք ինֆորմացիայի ձեր պաշարը, հետևեք իրադարձությունների ընթացքին։

Քիչ անց կլսենք օգտակար գովաստ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, այնուհետև ձեզ կպատմեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մասին կարևոր մանրամասներ եւ արդեն կանդրադառնանք սպասող գիշերվան վաղվան առաջիկա օրերին, տեսնենք թե մայիսի այս հատվածից ինչ սպասել եւ ինչպիսին են օթերոթաբանների տվյալները։

0: պատրաստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿԲՕ 00041-49, դրված 06042026։
2: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկախաչմերուկ։
3: Գովաստ 010 250 883

Ինչպես վերաբերում է եղանակային կանխատեսումներին սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ այսօր երեկոյան մայրաքաղաքում կլինի 16-ից պլյուս 18, սպասվող գիշերը 9-ից 11 աստիճան է կանխատեսվում, աղացերեկն առավելագույնը կլինի պլյուս 19. Երևանում մինչև ամսի 20-ը ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում։ Ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում ևս մինչև ամսի 19-ը, ինչպես նաև 17-ին, 18-ին, 20-ին առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, մայիսի 16-ի և 17-ի գիշերն ու առավոտյան ժամերին տեղումները առանձին լեռնային շրջաններում կլինեն թաց ձյան տեսքով։ Առավելագույն 20-ից 23 աստիճան վաղը ցերեկային ժամերին կդիտվի Հարարատում մարմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում, Հանրապետության լեռնային գոտիներն էլ կլինեն ամենասառը հատվածները։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր և վաղը ցերեկային ժամերին նվազում է 5-ից 8 աստիճանով, մայիսի 17-ից 18-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։

Ինչ բար երեկո, երեկոն շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիոլսոներ, Kiss FM-ն է ձեզ մոտ միացված 87.3 հաճախականությունը։ Հետևյալ հաղորդագրությունը ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Մեր ռադիոլսոների կողմից բարի երեկո, խնդրում եմ վարորդներին պարբերաբար հիշեցնել, որ Հովսեփ Էմինի փողոցից դեպի Դավթաշենի կամուրջ ձախ շրջադարձ նարկելված է։ Սրա մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, անդրադարձել ենք, երբ դեռ նոր էր փոփոխությունը տեղի ունենում եւս, բայց իհարկե ձեր կողմից նկատառումները մենք պարբերաբար հարկենք համարում եւս մեկ անգամ հիշեցնել։ Հետևյալներ հաղորդագրությունը, որ Հովսեփ Էմինի փողոցից դեպի Դավթաշենի կամուրջ ձախ շրջադարձ նարկելված է։ Սա որպես նկատառում, սիրելի ռադիոլսողներ, այս հատվածով երթևեկելիս եղեք ուշադիր։ Իսկ ինչ վերաբերում է խցանումներին, թվում է, թե երեկոյին ընդառաջ մայրաքաղաքում իրավիճակը պիտի հանդարտվի։

Այրականում հանդարտվում է, բայց ոչ ամբողջությամբ, հատկապես Արաբկիրում եւ կենտրոնում գերծաների արտավեկությունը շարունակվում է։ Դեռևս ունենք խցանումներ Կոմիտասում, Քոչարում, ունենք Արամ Խաչատրյան փողոցում ծանրաբեռնվածություն, Փափազյան Վաղարշան հատվողներում, նաեւ այստեղ ծանրաբեռնված է Մամիկոնյանցը, Աշտոցի փողոցան, Կից ուղությունները եւս փոքր կենտրոնը առհասարակ Ամիրյանը, Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը, ինչպես նաեւ Գարեգին Դժդեի հրապարակին Կից նույնպես ունենք կուտակումներ, Ռուբինյանց, Ավանի կամուրջ այդ հատվողում ասում նույնպես առայժմ դժվարանցանելի իրավիճակ է, Շիրազը դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ, ինչպես նաև օդանավակայանի Խաչմերուկային հատվածին Կից նույնպես առայժմ երթևեկությունը դժվարանցանելի է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Մեգա Մոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգա Մոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայպոտա 16։
5: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ Կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
6: Գովաստ 010 250 883

Մայիսի 15-րդ օրն է, ուրբաթ երեկո է, 19:54 Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այո, ընդամենը կես ամսից կդիմավորենք ամառը։ Kiss FM 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM.am վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է սիրելի ռադիո դիտողներ։ Բարի երեկո, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ստացված շարունակություն, թող որ հորը լինի արդյունավետ, դեռ մի քանի ժամ կա օրվա ավարտին, իքը գործ կհասցնենք անել, թող որ օրվա շարունակությունը ձեզ միայն ու միայն հաջողություն բերի, ձեր բոլոր գործերին մաղթում ենք հաջողություններ եւ թող որ ամեն ինչ լինի ձեր սրտով սիրելի ընկերներ եւ իհարկե Kiss FM յուրաքանչյուր օր, այդպես էլ այսօր վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո ձեր կողքին է, ձեզ է հասցնում ամենակարևոր իրադարձությունների մասին մանրամասներն ու զարգացումները։ Մաղթում ենք օրվա խաղաղ ստացված շարունակություն, հիմա ունազգանումն է Միքայել Աթասոնց, արդեն ընդամենը մի քանի րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկում ուղիղ 20:00-ին, մոտավորապես 4 րոպեից։ Եվս մեկ անգամ բոլորիս բարի երեկո, խաղաղ օրվա ընթացք։

0: pijame, ksanne.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Լրահոսը սկսենք մարզական լուրերից։ Բուլղարիայում շարունակվող մշամարտի մինչև 17 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունում պայքարի մեջ են մտել ազատ ոճային ըմբիշները։ Հայաստանի ներկայացուցիչ 55 կիլոգրամ քաշային Սուրեն Իշխանյանը փայլուն մրցելույթներ է անցկացրել և նվաճել է եզրափակչի ուղեգիր։ Հայ ըմբիշը տպավորիչ մեկնարկեր գրանցել, տանելով 2 վաղաժամ հաղթանակ և հասնելով կիսաեզրափակիչ։ Եզրափակիչ դուրս գալու համար գոտեմարտում Իշխանյանը կրկին ժամանակից շուտ բացահայտ առավելության է հասել ադրբեջանցի Աբաս Շաֆիևի նկատմամբ։ Վաղը հայ մարզիկը կգոտեմարտի առաջնության ոսկե մեդալի համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է Facebook-յան իր էջում տեսանյութ հրապարակել անդրադարձել զոհված տղաների թվի մասին թեմային։ Ուզում եմ անդրադառնալ մի թեմայի, որը բավականին ցավոտ է, բայց կարծում եմ անհրաժեշտ է մի բան ֆիքսել և թույլ չտալ, որ մեր որոշ սրիկա անդիմադիրներ անդրադառնան, այս մասին տեսանյութում ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Ինչու եմ ինձ թույլ տալիս ասել սրիկա, որովհետև խոսքը գնում է մեր զոհված տղաների թվի մասին։ Այս սրիկաները նախընտրական շրջանում շատ ավելի ահագնացող ձևով փորձում են ավելացնել մեր զոհված հերոսների թիվը, ասում են 5000-ից ավելի, 6000, 7000, մինչև 10000, նշել է ազգային ժողովի նախագահը։ Մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
4: Ամենահետաքրքիրը, որ այսօր ինչ են փորձում անել, այսօր մեր պատգամավորներից մեկը, որը որ աշխատանքի չի գալիս, ազգային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան, առանց ամրագոտին գցելու տեսանյութ է անում և փորձում է լողոզել այս խոսակցությունը և կոչ է անում հրապարակել բոլոր զոհվածների ցուցակը, թիվը եւ այլ եւ այլ, ձեւ անելով, որ իբր այն բանը, որ իրանք ասում են, իրանք ոչ թե 44-ը նկատի ունեն, իրանք նկատի ունեն ամբողջ այս ընթացքում, ուրեմն այդ թիվը հրապարակված է, թեև այդ անունները հրապարակված են, այդ անունները դուք կարող եք գտնել զինապահ կայքում, ես հղումը կտեղադրեմ այս տեսանյութի տակ, այնտեղ կան տվյալները, կան լուսանկարները, կան բացառություններ, երբ որ ծնողները, բարեկամները չեն ցանկացել, որ անունը հրապարակվի, ինչը հասկանալի է, և այնտեղ նաև կան քարովյա պատերազմի ժամանակ մահացած մեր հայրենակիցները։ Այս սրիկայությունը պետք է դադարի, այս սրիկայությունը պետք է դադարի։
3: Լսեցինք Ալեն Սիմոնյանին։ Արբ Լուրկետեմի Նեչմիածնում տեղի ունեցած գրակոցներից մանրամասներ են հայտնի դարձել, մասնավորապես վիճաբանողների մեջ է եղել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դստեր, նախկին դատավոր Նաիրա Գրիգորյանի որդին, Սերյան Պողոսյանը։ Կայքի տեղեկություններով նա հիվանդանոցում է և նրան վնասվածքներ են հասցրել։ ՆԳՆ-ն հայտնել է, որ Վաղարշապատի համայնքային ոստիկանները բացահայտել են խոլիգանության դեպքը, հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք մեկնարկային ատրճանակը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Միացնի Սպանդարյան փողոցում խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել և բաժին է տեղափոխվել Էջմիածնեցի 18-ամյա 2 երիտասարդ։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ Կոտայքի մարզի Նորգեղի գյուղի բնակիչն ու նրա ընկերները վիճաբանել են բուժօգնության դիմաց և արդեն ձերբակալված երիտասարդների հետ, որի ընթացքում էլ Նորգեղի բնակիչը դանակի մի քանի հարված է հասցրել 15-ամյա պատանուն, իսկ 18-ամյա Էջմիածնեցին մեկնարկային ատրճանակով 2 անգամ կրակել է օդ։ Իրանի արտգործնախարարը Արաբաս Արաղչին Նյու Դելհիի լրագրողներին հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է ինչպես պատերազմի, այնպես էլ բանակցությունների, հայտնում է մեհր գործակալությունը։ Արաղչին հաստատել է, որ Իրանը գտնվում է հրադադարի ռեժիմում, իրավիճակն անվանելով անկայուն, սակայն Թեհրանը լի է վճռականությամբ դիվանագիտությանը հնարավորություն տալու համար։ «Մենք դիմադրում ենք ագրեսիվ հարձակումներին, մենք դիմադրում ենք պատժամիջոցներին», ասել է նա երկու ճակատներն էլ անվանելով այնպիսի ոլորտներ, որտեղ Իրանը չի զիջելու։ «Այսօրվա ամենակարևոր հարցը վստահությունն է, մենք ոչ մի կերպ չենք կարող վստահել ամերիկացիներին։ Ամերիկյան կողմից մեր ստացած հաղորդագրությունները հակասական են, ամեն օրը տարբերվում է նախորդից։ Այսօրվա թվիթը տարբերվում է Երևանից, երբեմն նրանք մեկ օրվա ընթացքում մի քանի հակասական հաղորդագրություն են ուղարկում», ասել է Իրանի ԱԳՆ ղեկավարը։ Արաղչի զգուշացրել է նաև, որ պատերազմ հրահրող որոշակի տարեր աշխատում են դիվանագիտությունը տապալելու և ԱՄՆ-ին նոր պատերազմի մեջ ներքաշելու ուղղությամբ։ Անհայտ անձը գնդակահարել է ոստիկաններին Ուկրաինայի Խմելնիցկի մարզում, հարձակումը կատարվել է այն պահին, երբ ստուգվում էին վարորդի փաստաթղթերը, որը զրկված էր տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից։ Կրակոցների հետևանքով զոհվել է ոստիկանության կապիտանը, նրա գործընկերը սկսել է պատասխան կրակ վարել։ Ծառայողական զենքից նա նույնպես ստացել է ազգային վիրավորում և գտնվում է հիվանդանոցում, հարձակվողը փախել է դեպքի վայրից, նրան որոնում են։ Եվ վերջում, վերադառնալով մեր երկիր, նշեմ մեզ սպասվող եղանակային կանխատեսումները։ Մայրաքաղաքում մայիսի 16-ից 20-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 16-ին և 19-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում, մայիսի 17-ից 18-ին և 20-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 16-ի և 17-ի գիշերը և առավոտյան ժամերին տեղումները առանձին լեռնային շրջաններում կլինեն թաց ձյանտեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 16-ից երեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 8 աստիճանով, մայիսի 17-ից 18-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Դե ինչ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։

0: Հոսքերուս կետեյեմ կայքում։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ TradingGet.Rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank GT-M 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Kids FM. Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ և մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ. Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են. Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը. 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար. Զգացեք տարբերությունը. Նոր տուն խանութների ցանց. Օթորակման նոր մակարդակ.
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Ֆեմիլի 091 00 70 19.

0: gëvëst. Tasnuta mjakët në shir qashakov, në shir holaniov. Gini holani, jeri tasardneri intruqyuna.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսորին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00, Mega Mall, Գայ Պողոտա 16.
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Սովորականոթ օրակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օդ օրակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օդ օրակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն, խանութների ցանց։

0: ամենա միա, ամենա Ashley տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026.
2: Գովաստ 010-250-883.

0: Govast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonavacharn Ashley Homestorum. Maisi 15-ից 17, minchev 75% zech kahuiki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-ին ու 16-ին Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 2200. Shtapek Ashley Homestore, Artsakhi 23 Kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
0: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010-250-883
3: Ռիվոգին նկապանդեի վելետ ուտուլ են վետու վունդուվ է բիյանքը ճանքլ է բեր բուգուսիզան։

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026.
1: Գովաստ 010 250